0: yllättävän paikallista.
1: As I look into your eyes, I see all the reasons why.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Psst, kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino.
3: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään!
4: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen. 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 € kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Se hetki.
2: Kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
2: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
3: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
0: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
4: Aqui é Nemias Barbosa, o UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
5: Me olha Lahti!
0: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jyttilänfarmi.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sittariin, mennään Heino.
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisinä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!

0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
1: Aqui é Nemias Barbosa, o UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
2: Me olha Latte!
0: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
3: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Arvaa mitä, Markus.
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No mietti, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaan meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
6: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
3: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
4: Me olen Lahti!
0: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
5: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Se hetki,
1: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
2: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
1: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
2: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
3: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
4: Sittariin. Mennään.
5: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Helsingin Kruunuvuoren rannassa toukokuussa kadonneen Lahdessa opiskelleen intialaismiehen etsintöjä ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi. Etsinnöissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, ettei etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys. Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta. 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa. Helteet palaavat Suomeen viikonlopuksi, Ilmatieteen laitokselta kerrottiin STT:lle eilen. Tänään hellevyöhykkeen ennustetaan ulottuvan sisämaassa Etelä-Pohjanmaalta Oulun seudulle. Viikonloppuna idästä vyöryy paahtavampi helleaalto maan keskiosiin ja etelään. Kesän kuumuusennätys voi mennä rikki, sillä lämpötilat voivat nousta yli 30 asteen. Sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä.
3: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
4: Sääennusteen mukaan suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä tänään tarjolla, mutta erityisesti maamme keskiosassa esiintyy paikoin joitain sadekuuroja. Ja huomisaamuun asti eteläosassa selkeää tai puolipilvistä, enimmäkseen poutasäätä on tarjolla. Päivän ylin lämpötila on 21 ja 24 välillä ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-16. Tuuli puhaltelee heikosti. Ja samalla tavalla puhaltelee myös maamme keskiosassa ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin jokunen sadekuoro on tosiaan tiedossa. Päivällä idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuurojakin on tulossa. Ja ylin lämpötila 20 ja 25 välillä, alin lämpötila ensi yönä 11-15.
3: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: takia se on se Minnin keskipäivä.
1: No hupsista huijakkaa, näin sitä päästiin perjantaihin. Viikon lopun ponnahduslaudalla ollaan yhteistuumin sinkoamassa itsemme ja toisemme viikon lopun viettoon. Ja huolimatta siitä, ootko lomalaisena koololla tai työn raskaan raatajana, tai sitten ihan nyt millä tahansa mielialalla ja missä tahansa hommissa tai vapaa-ajalla, niin tervetuloa mukaan puolen Suomen radion Minnin keskipäivän viettoon. Kaivelin tuossa saman tien noita hauskoja teemapäiviä ja tämä ei kauhean hauska ole tämä älä astu mehiläisen päälle, mutta sen täältä kuitenkin nappasin sulle kerrottavaksi. Ajankohtaisesti liittyy myöskin meikäläisen elämään, nimittäin eilen meillä sisällä kotona jostain vaan 1-2 olohuoneeseen ilman, että oli mitään ikkunoita tai ovia auki, niin ilmaantui mehiläinen pörräilemään. Vähän niin kuin semmoinen pieni helikopteri meni siitä ja sitten kun käytiin noutamassa lasia ja sitten semmoista pahvin palasta, että oltaisiin saatu se pihalle turvallisesti, niin sehän hävisi ihan kokonaan. Ei näkynyt enää missään. Siellä se on vieläkin tämä Maija Mehiläinen meidän kanssa varmaan yötäkin vietti ja vähän jännittää siellä kotona mennä, että ei vaan vahingossa astu sen päälle tai istahda sohvalle ja saa sitten piikkiä persuksiinsa. Mutta tämmöinen teemapäiväkin nyt sitten ainakin mulle ajankohtaisesti ja varmaan ehkä sinäkin oot mehiläisen tänä kesänä nähnyt, niin älä astu mehiläisen päälle päivä. Se on menossa. Näin 10. päivä heinäkuuta.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.
1: Joo, saa soitella hei ja saa pistellä WhatsAppia ja niitä viikonlopputoiveita tulemaan. Ja muutenkin hei, kertoo kuulumisia. 040 619 5939 on toi meidän WhatsApp-numero ja toi suora studionumero tuossa äsken kuuluikin. Mutta jos livahti ohi korvien, niin otahan puhelin siihen kouraan, niin minä kerron täältä sen uudestaan. Se on 03 88 00 986. Kiitos vaan tämän viikon aikaisempien keskipäivien puheluista ja viesteistä. Täällä on vielä tänään perjantaina kello 14 asti näitä vastaanottamassa. Ja se mun sähköposti myös on sulla käytössä, jos haluat vähän semmoisen pidemmän ritirimpsun kirjoitella tänne studioon ja mulle vaan henkilökohtaisesti, niin minni.salminen@media.fi. Silläpä tulee perille.

0: Näin oli ekotrippi vuorossaan. Ja meillä on muuten hei Minnin keskipäivään tänne kesäisiin fiiliksiin tänään kello 11 jälkeen saapumassa erittäin mielenkiintoinen kaksikko, oikein semmoinen tiivis ystävä parivaljakko voisi sanoa. Ja he ovat maailman mestareitakin kaiken lisäksi, tuoreita sellaisia. Kerron sulle ihan kohta, että keitä he oikein ovat ja mitä he täällä tulevat tekemään ja minkälaisia asioita siis tänään yllärivieraidemme kanssa kello 11 jälkeen läpikäydään. Mutta tässä kohtaa kutsun sut mukaan meidän ohjelman sisältöjen suunnitteluun musiikillisesti. Puolisen tunnin kuluttua noin varttia vaille 11 on nimittäin tuttuun tapaan nyt sitten jo heinäkuisissa keskipäivissä tarjolla kuuntelijan valinta hevillä, hitillä tai hellästi, ja mahdollisesti sinä pääset sitä tänään päättämään. Pistä ihmeessä ehdotus tulemaan, ja tässä vähän virittäydytään tunnelmaa ja mietitään, että mikä se näistä kolmesta genrestä voisi ollakaan.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: You held the blue. Niin, maistusko joku noista kolmesta vai olisiko mielessä jotain aivan tyystin muuta tälle perjantaille? Voit ehdottaa sen tyystin aivan jonkun muunkin halutessasi. Eli suoraan bändin tai artistin nimi kappaleenkin voi sinne ehdottaa. Taikka sitten mennä tollen suurpiirteisemminkin. Päätös on sun.
1: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Heippa te rallaa täältä vaan puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä. Ja tervetuloa mukaan. Annas käsi, niin mä vedän sut sieltä vähän tänne peremmälle. Kutsun sut myöskin vastailemaan päivän kysymykseen. Sen kuulet ennen kello 11 ja se tulee liittymään. Joo, no ehkä sen verran voin paljastaa, että jollakin tavalla kahviin. Siihen toi kysymys liittyy. Ja niin liittyy myöskin meidän yllärivieraat tänään kello 11 jälkeen. He ovat tulossa tänne studioon, tuohon studion pöydän toiselle puolelle penkeille istumaan. Ja he tulevat käsittääkseni tuolta Iitin suunnalta. He ovat maailmanmestareita ja veivät tämän tittelin itselleen ykkössijan siis toukokuussa Nokipannu kahvinkeiton MM-kilpailuissa. Huikea homma. Eli me päästään perehtymään Nokipannu kahvin keiton saloihin. Tiedän, että Atro Askonen ja Jari Lassila ovat roolittaneet itsensä myöskin näissä kilpailutunnelmissa ja näissä keittohommissa ihan omalla tavallaan ja tyylillään. Ja siitä he tulevat kertomaan. Päästään ehkä kuulemaan, miten he valmistautuivat nappaamaan tuon maailmanmestaruuden itselleen. Tulevatko puolustamaan sitä myöskin jatkossa ja kuka heitä on ohjannut luontoon ja metsään ja ehkä opettanut näitä nokipannu kahvinkeiton ja muutenkin noita luontotaitoja. Eli nokipannu pojat Atro Askonen ja Jari Lassila tänään puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä yllärivieraina tulevat olemaan kello 11 jälkeen. Silloin kuullaan salaisuuksia.

Jenni Vartiaista edellä, Tuure Kilpeläistä ihan kohta perässä ja tässä välissä on vähän katsausta meidän mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtiin, muutamiin täältä. Mennään meidän omien kuuluvuusalueidemme mukaisesti läpi täältä, vaikka nyt sitten sanomalehti Keskisuomalaisesta Etelä-Suomen Sanomien kautta Savon Sanomiin ja sitten vielä Karjalaiseen. Itsekin voit käydä vilkuilemassa tuolla netissä kunkin sanomalehden verkkosivuilla, että mitä kaikkea uutta ja tuoretta siellä on tämän aamupäivän ja aamun aikana jo esille nostettu. Ja mennään me top 2 luetuimpien listat näissä merkeissä läpi. Ja Keski-Suomesta siis liikkeelle. Toiseksi suosituin tässä vaiheessa luetuimpia listalla siis seuraavalla otsikolla Palokkajärveltä varastettu veneitä Jyväskylässä. Asukas hyödynsi GPS-jäljitintä veneensä löytämiseen. Ja ykkösenä on Jyväskylän Tourulan rampilla 3 auton perään ajokolari. Liikenne kulkee taas. No, Päijät-Hämeessä Etelä-Suomen Sanomat, kun avataan, niin täältä mennään nämä 2 luetuinta. Toisena innokkaimmat jo oven kahvassa, Lahteen kesäksi luvatut uudet kahvilat yhä remontissa. Ja ykkösenä tällä hetkellä kauppakeskus Triossa ei enää pysäköidä ilmaiseksi. Katso tästä, missä voi vielä pysäköidä maksutta Lahden keskustassa. Okei, sitten on savonsanomat.fi vuorossaan ja täältä sitten luetuimmat 2 artikkelia. Kakkosena Finnairin matkustajakone pyöri pitkään ympyrää siilin.

0: tunnelmaa Papin kadun pizzerialla. Tämä on aivan karmea. Joo, näistä kaikista hei löytyy siis lisätietoa ja monista muista kiinnostavista aiheista paikallisesti meidän kuuluvuusalueellamme kyseisten sanomalehtien verkkosivuilla. Eli keskisuomalainen.fi, ess.fi, savonsanomat.fi ja karjalainen.fi. Ja sinä voit myöskin hei vinkkailla, että mitä siellä omalla alueella oikein tuoreeltaan tapahtuu, niin me voidaan myös yhdessä täällä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä tässä heinäkuun aikana näitä selvitellä. Niin kuin olen luvannut, voi pistää sähköpostia minni.salminen@media.fi osoitteeseen ja jos haluat tänne lähetykseen mukaan ihan omine ääninesi kertomaan, että mitä siellä oikein nyt sitten oot tuumaillutkaan, niin voit soittaa. Studiossa on tälläkin hetkellä linjat vapaana. 0388 00 986 on suora studionumero. Tervetuloa mukaan.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Nopsajalkahan se meitä tahditti siinä edellä, niin kuin mä. Ja pidetään se vielä hetken aikaa käsi tuossa puristuksessa nyrkissä ja nämä kaikki ilmapallon narut tiukasti kiinni. Pian kutsutaan nenappia ja päästetään kaikki nämä 99 ilmapalloa taivaan tuuliin. Pia pisti viestiä studioon ja kyseli, että onko Mr. Habibin haastattelu keskiviikolta tulossa tänään uusintana. Ja se on aivan oikein tämä asia. Eli Mr. Habibin keskiviikkoinen, toissapäiväinen, ihan ensimmäinen vierailu täällä Puolen Suomen radiossa Minnin kesä keskipäivässä, niin kuullaan tänään uusintana kello 13 jälkeen. Eli jos et ollut keskiviikkona kuulolla, kun hän täällä oli kertomassa itsestään ja ajatuksistaan Suomeen, suomalaisiin asioihin ja kulttuuriin liittyen, niin kannattaapa hei olla tänään sitten kello 13 jälkeen tarkkaavaisena, varsinkin jos haluat ainakin pikkasen hymyillä tänään.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilänfarmi.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fistä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Varo vaan, se saattaa toi Stiging Roy Orbison jäädä korvaamatona pyöriskelemään sinne päähän helpostikin. Mulla ainakin koitetaan huolehtia siitä, että lisää yllättäviä korvamatoja näin nyt sitten viikonlopun startin kunniaksi täältä kesäisestä keskipäivästä mieliimme ja syömmeemme jää. Näitähän voi aina ehdotella. Niin kuin nyt tämä seuraava. Hevillä, hitillä tai hellästi meidän kuuntelijavalintamme on soimaan lähdössä. Ja tän perjantain osalta Satu pääsee valitsemaan. Toi oli ihan ensimmäinen viesti, jonka tänne studioon tänään sain, toi Satun viesti. Ja täällä toivottiin kuultavaksi Mirellan Löytää mut. No, sepäs mennään seuraavaksi yhdessä kuulemaan. Ja tuu sinä ihmeessä hei myöskin ehdottamaan perjantain ja viikon lopun ponnahduslaudan kappaleita meille tänään kuultavaksi. Soittelen niitä aina kello 14 asti sopivissa väleissä. Jani Nivala varmaan jatkaa iltapäivän puolella ihan samoissa rennoissa merkeissä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sieltä kautta voit pistää viestit kirjoitettuna, ääneen lausuttuna, taikka vaikka sitten kuvan napaten.
1: Hevillä, hitillä

0: päivän kysymys.
1: Nokipannu kahvin keiton maailmanmestarit, eli Ataru Askonen ja Jari Lassila, kun saapuvat tänään. Siis he ovat Nokipannu-pojat, ja tällä nimellä löytyvät myöskin muun muassa Instagramista. Niin he saapuvat tänään meille yllärivieraiksi kello 11 jälkeen, tuossa ihan kohta puolin jo. Ja sitä varten on mulla täällä kahvin keitot ja kahvin maut ja tuoksut mielessä. Päivän kysymyskin liittyy kahvin juontiin ja siihen, mitenkä se kahvi sulle oikein maistuu parhaiten. Vai maistuuko ollenkaan? Senkin voit toki kertoa. Mutta jos oot kahvin juoja, niin meneekö mustana, ehkä maidolla, kauramaidolla tai muulla tämmöisellä vastaavalla, sokerilla vai ilman? Vai pitääkö se olla joku tämmöinen latte tai jääkahvi tai joku muu erikoiskahvi? Mikä se on se sun kahvimieltymys? Tuu ihmeessä mukaan. Tänään on perjantai ja on koko viikon luvannut, että tänään lähtee Fatsarin tuotepalkintoja arpapelillä eteenpäin viikon aikana päivän kysymyksen vastanneiden kesken arvottuna. Ja otan sitten henkilökohtaisesti WhatsAppin kautta yhteyttä voittajiin. 0406195939 on siis toi WhatsApp-numero. Ja täällä odottelen kahvin maku kielellä sun vastaustasi.
2: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
6: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää aamupäivää. Helsingin Kruunuvuoren rannassa toukokuussa kadonneen Lahdessa opiskelleen intialaismiehen etsintöjä ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi. Etsinnöissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, ettei etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys. Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta. 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa. Helteet palaavat Suomeen viikonlopuksi, Ilmatieteen laitokselta kerrottiin STT:lle eilen. Tänään hellevyöhykkeen ennustetaan ulottuvan sisämaassa Etelä-Pohjanmaalta Oulun seudulle. Viikonloppuna idästä vyöryy paahtavampi helleaalto maan keskiosiin ja etelään. Kesän kuumuusennätys voi mennä rikki, sillä lämpötilat voivat nousta yli 30 asteen. Sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä.
0: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
1: Sääennusteen mukaan suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä tänään tarjolla, mutta erityisesti maamme keskiosassa esiintyy paikoin joitain sadekuuroja. Ja huomisaamuun asti eteläosassa selkeää tai puolipilvistä, enimmäkseen poutasäätä on tarjolla. Päivän ylin lämpötila on 21 ja 24 välillä ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-16. Tuuli puhaltelee heikosti. Ja samalla tavalla puhaltelee myös maamme keskiosassa ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin jokunen sadekuoro on tosiaan tiedossa. Päivällä idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuurojakin on tulossa. Ja ylin lämpötila 20 ja 25 välillä. Alin lämpötila ensi yönä 11-15.
0: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana

0: Studiossa Minni Salminen.
1: No otetaan täältä hei muutamat tapahtumat historiasta menneiltä vuosi, ei vaan kymmeniltä, vaan vuosisadoilta, mitä on tapahtunut näin 10. päivä heinäkuuta. Ja jos tästä hiukan kevyemmästä, tai no kyllähän tämä varmaan on osa porukkaa ravisuttanut, niin lähdetään liikkeelle ja mennään sitten matemaattisempiin aiheisiin. Niin ensin 1900-luvulle vuoteen 1985, niin Coca-Colan reseptimuutosta seurasi vastustuksen takia nämä hetket, eli näin 10. heinäkuuta 85 Coca-Cola julkaisi uudelleen vanhan reseptin Coca-Cola Classic nimisenä. Jep. Ja sitten tuonne 1700-luvulle näissä matemaattisissa aiheissa vuosi on tarkemmin 1796. Ja tänä päivänä siis heinäkuun 10. päivä Carl Friedrich Gauss on viisautensa osoittanut sillä, että hän kertoi jokaisen positiivisen kokonaisluvun olevan sellainen, että ne voidaan esittää korkeintaan 3 kolmioluvun summana. Pistää vähän miettimään, että miten se nyt sitten oikein meneekään. Jos sulla on matemaattiset taidot vähän pidemmällä kuin mulla, niin voithan vähän availla tota sitten pikkasen lisää, jos tuntuu siltä. Vaikka sieltä WhatsAppin välityksellä 0406195939. Jes, hei, mun matemaattinen numero suuntaus aivoissani on mennyt tässä viikon aikana sinne päin, että mä muistan ton WhatsApp-numeron jo ulkoa. Hyvä. Taputtelen vähän itteeni olkapäälle täällä. Jos sulla on jotain tämmöisiä vastaavia onnistumisen kokemuksia tänään perjantaina, niin muista sinäkin taputella itteesi olkapäälle. Ja voit kertoa mullekin, että mikä se onnistumisen kokemus oikein olikaan. Ja noita matemaattisia kaavoja ja muita aiheita, joita mielesi päällä siellä on näin perjantaina kutkuttelemassa, niin voit soitella mulle. Numero tulee täältä.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Meillähän täällä Suomessa järjestetään aika lailla hullunkurisen kuuloisia kilpailuja, kuten nyt esimerkiksi saattaa mieleen nousta eukonkantoja, ilmakitaran soittoja, suopotkupalloja. Näitähän on aika lailla kaikenlaisia erikoisuuksia täällä Suomessa kehitetty. Ja nämä on levinnyt ihan kansainvälisiksi ilmiöiksi asti. Ehkä tästä seuraavaksi kuultavasta on tulossa sitten seuraava juttu, josta Suomi ehkä tullaan tuntemaan. Nimittäin Iitissä järjestettiin toukokuussa ihan ensimmäistä kertaa Nokipannukahvin keiton MM-kilpailut. Ja meillä on täällä Puolen Suomen radion studiossa Minnin keskipäivässä nyt paikalla voittajat, eli Nokipannupojat. Atro Askonen, tervehdys.
2: Päivää.
1: Ja Jari Lassila, heissan.
3: No terve.
1: Ja onneksi olkoon. Oikein jättisuuret onnittelut teille.
3: Kiitos.
1: Miltä se tuntuu olla Nokipannukahvin keiton maailmanmestareita? Ja ihan kun teidän mukana tulisi tämmöinen ihana tuoksu.
2: Niin, tuotiinkohan me nyt se kahvin tuoksu tullessamme?
3: No kyllä me saatiin joku tuoda, joo.
2: Mettäkahvin.
1: Kyllä. Ihan selvästi. Mutta mikä se tuntuma on? Tuntuuko se nyt jotenkin erilaiselta tuon toukokuisen voiton jälkeen tämä elämä?
3: No, en niin. Mä nyt osaa tiedä, tuntuuko silleen erilaiselta, mutta onhan hyvä fiilis ollut kyllä. Ja onhan tämä vähän tuonut sitten tällaisia, niin kuin nytkin ollaan täällä radiossa, niin on tämä vähän erilaista ollut sitten, niin kuin erilaisia tapahtumia tullut.
2: Joo, vaikka se niin kuin on se suurin sellainen voittohumu tässä nyt niin kuin laskeutunut jo, mutta tämä on poikinut tällaisia kaikki kivoja juttuja. Se niin kuin tähän kahvinkeiton ympärillä aika kivasti
1: niin,
2: asettuu.
1: Ja uutta humutusta minä meinaan täältä teille hei suitsuttaa seuraavaksi. Tästähän se lähtee ja tiedän, että teillä on viikonloppuna myöskin noin maailmanmestaruuskahvittelut tarjolla. Mennään niihin vähän myöhemmin. Mistä päin Suomeen heitä ootte?
3: No mä oon tosta Iitistä, Kausalasta itse.
2: Joo, ja itse on tuolta Kouvolan Valkealasta. Niin.
1: Ja miten te olette päätyneet lyömään teidän hynttyyt yhteen ja osallistumaan tämmöiseen maailmanmestaruuskilpailuun?
2: No Jari osaa kertoa siitä.
3: No joo, siis alkuperin, tai siis mehän ollaan työkavereita edelleenkin ja kavereita muutenkin, mutta työn kautta ollaan tutustuttu toisiimme ja jos tähän nyt kisaan mennään tai miten tuohon ollaan päädytty, niin se nyt sattui sitten jossain kohtaa alkuvuodesta, se vastaa se ilmoitus, että tällainen kisa järjestetään ja sitten eihän mulla ollut vaihtoehtoja. Mä ollaan Atron kanssa muutamia retkiä tehty tuossa noin, niin Atro on aina sen kahvin keittänyt, niin mä ajattelin, että nyt laitetaan viesti Atrolle, että hei, lähetkö keittelee kahvia, että olisi tällainen kisa järjestetään, että mä hoidan kaikki muut, niin lähetkö keittää kahvit meille, että katsotaan, miten meidän käy.
1: Mitä sä Atro sanoi?
2: No ei, toi oli tollain kysymys, mihin oli helppo vastata, että kun kahvithan voi aina keittää, eihän sehän ei ole mikään ongelma.
1: Sä olit jo saman tien lyömässä tulille.
2: Joo, sanoin, että nukutaan nyt yön yli ja mietitään vähän, mutta kyllä se siinä jo saman illan aikaan, että no, eiköhän me nyt lähetä tähän hommaan.
1: Onhan mun kysyttävä, hei, että miltä alalta oikein tämmöisiä maailmanmestareita ja vielä tämmöiseen perisuomalaiseen lajiin liittyen tulee, kun Jari tuossa mainitsit, että työn puolesta olette siis tutustuneet toisiinne, niin missä se on tapahtunut?
2: No me ollaan kemian prosessiteollisuudessa ollaan hommisia.
1: Okei. Onko siinä sitten, eikö se kahvin keitto ole vähän semmoista niin kuin kemiallista uuttamista vai mitä se on?
2: Oikeanlaista kemiaa.
3: Joo. Sitä se on.
2: Sitähän se on, joo. Onhan sinne omat kommervenkit tietysti ja ei siinä.
1: Teillä on ammattitaitoisia taustalla oikein just tähän nimenomaan. Kuulostaa siltä.
2: No ehkä sitäkin tarvittiin, että maailmanmestaruus voitettiin. Niin
1: Ja ripaustaikaa ja sitä metsän henkeä sieltä
2: no,
1: kanssa.
2: No kyllä, siellä sen sanoit, joo.
1: Ja tehän kerroitte sitten läheisille jossain vaiheessa varmaan, että nyt lähdetään tuonne MM-kisoihin. Niin minkälaisia reaktioita sieltä tuli läheisiltä?
3: No en mä tiedä, ihan hyviä reaktioita, että ihan hyvin. Toisaalta, niin, en mä tiedä, meidän touhuun kun välillä katselee, niin oliko sitä niin ihmeellistä kuitenkaan läheisillekään, että johonkin aina heittäydytään. Niin. Ei ehkä näin isosti, mutta tai mihin niin. Tämä sitten on ehkä paisunut, mutta, tai miten tämä lähti rullaamaan. Mutta.
2: Joo, eihän siinä kyllä totta kai itsekin noin kahvinkeitto-opit omalta isäukolta saanut, niin sehän oli saman tien. No joo, että kyllähän siellä kahvit osaat keittää, että kannattaahan se nyt mennä kokeilemaan, että ei siinä.
1: Ihanaa, he iskälle menee terveiset, jos sattuu olla kuulolla.
2: Totta kai.
1: Minkä niminen iskä sulla on siellä?
2: Atso.
1: No niin, Atso, hei, nyt on oltava ylpeä pojasta.
2: No kyllä, kyllä.
1: Nokipannu pojat on siis parhaillaan täällä puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä vieraana. Vielä yksi kysymys ja sitten hengähdetään ja jatketaan kohta. Eli tehän harjoittelitte varmaan kuukausia kilpailua varten, eikö se näin ollut? Ja mitä kaikkea siellä nyt sitten valmistautuminen käytännössä tarkoitti?
2: No, sehän lähti aika sieltä niin kuin, se oli jotain kevät-talvea taisi olla.
3: Joo, silloin alkoi lumet sulaa, niin sitten niin kuin...
2: Sitten jalkauduttiin maastoon. Joo. Ja mä muistan sen meidän ekan retken, se oli sellainen, että joo, että no okei, että kai me sinne nyt sitten lähtee ja ei siinä mitään. Sitten vähän niin kuin haettiin sitä inspiraatiota sieltä nokipannukahvin keiton niin kuin alkulähteeltä, eli sieltä luonnosta ja metästä. Ja vähän niin kuin niitä suuntaviivoja, että no, et kahvit keitetään ainakin ja jotain tarjottavaa siihen kylkeen. Ja mikä voisi sopia, että mennäänkö nyt sitten makeella vai suolaisella vai mitä lähdetään tekemään. Ja ihan vaan sitä sellaista niin kuin fiilistelyä. Ja kyllähän me oltiin sen reissun jälkeen vakaasti sitä mieltä, että jatketaan valmistautumista, jatketaan retkiä. Ja jokaisen reissun jälkeen oltiin vähän niin kuin valmiimpia. Että... Mm.
1: Se kuulostaa kyllä hyvältä ja kuulostaa siltä, että sitä on pitänyt kyllä pohdiskella tarkkaan, että se voitto sieltä tuli. Meillä on siis nokipannupojat, Atro Askonen ja Jari Lassila, maailmanmestarit, nokipannukahvinkeiton maailmanmestarit siis täällä studiossa. Jatketaan ihan pian.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
2: Meola Lahti!
0: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
3: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
4: Hei, se on lämpökontti.
3: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
4: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
3: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
4: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Meillä tuoksuu täällä puolen Suomen radion Minnin keskipäivätaajuuksilla ihan selkeästi nokipannukahvit. Nimittäin meillä on maailmanmestarit, ihan tuoreet, toukokuussa valitut nokipannukahvin keiton maailmanmestarit, siis Atro Askonen ja Jari Lassila mukana. Tuossa ehditte kertoa, miten sitten lähditte siihen kilpailuun valmistautumaan, ja siinä oli pohdintaa kerrakseen. Ja siellähän ei pelkästään sitä kahvinkeittoa arvioitu, vaan myös sitä tarinaa ja tarjoiluja ja esillepanoa. Mites iso merkitys tämmöisellä kokonaisuudella sitten teidän mielestä kilpailussa oli? Ja kertokaa nyt vielä vähän tarkemmin, minkälainen se kokonaisuus oli.
2: Niin, sehän oli niinku sieltä, niinku se jo aikanaan, kun saatiin sieltä kisajärjestäjältä sitten, että miten se homma toimii ja pisteytykset ja tai kokonaisuus, niin siinähän oli se, että niinku, se ei ole pelkkä kahvinkeitto, vaan siinä on nämä just sun mainitsemat asiat, niin että jokainen asia pisteytetään, niin silloinhan sitten lähdettiinkin rakentaa että sit kokonaisuutta, että löydetään ne oikeat purtavat ja sitten se tarinapuoli, se tuli tavallaan aika itsestään se meidän sellainen retkeily ja ystävyyden kautta se tarina siihen. Ja toki sitten se purtava puoli sit oli, ja sitten voisi sanoa, että vähän sellaisella sukulaissuhteella, niin oli vähän tuonne Lassila maatilaa yhteyksiin, niin siellä on vuohituotantoa, niin sieltä sitten ne innostui tästä asiasta, kun otettiin esille, niin nehän lähti mielellään mukaan ja lähti vähän niin kuin yhteistyökumppaniksi.
1: Hei, minä vähän peruutan tuohon, koska molemmat nyt vilauttelee sieltä vähän purtavaa ja vähän tarinaa ystävyyteen liittyen. Niin toinen kertoo nyt tiiviisti sen, mitä se purtava oli, ja toinen kertoo sitten semmoisen hissipuheen siitä ystävyydestä.
2: No, mä voin nyt aloittaa sitten purtavasta. Se oli vähän mun vastuualue. Toki ystävyys nyt on meidän kummankin vastuualue.
3: Niin, mutta se on ehkä sellaista vähän molemmin puolista.
2: joo, se ei ole niin yksipuolista. siinä purtavassa, ja toki siinä niin kuin näissä puhuttiin äsken niistä retkistä ja muuta, niin ne niin kuin siellä hioutuu pikkuhiljaa siitä, että mitä on ja mitä on vaihtoehtoa tarjota ja näin poispäin. Ja jos nyt sitten mennään siihen, että mihin me päädyttiin loppujen lopuksi, niin sitten me saatiin siihen kisaa itsessään, niin siinä oli alkuerät ja sitten tietenkin, jos siitä pääsi finaaliin, niin me suunniteltiinkin näin, että alkueri jonkunnäköinen purtava ja sitten finaaliin vähän nostetaan vielä
1: panosta. Mitä ne oli?
2: Hirveä kiire on saada. Leipäjuustoa otettiin, vuohenmaidosta tehtyä leipäjuustoa, saatiin Lassilan tilalta siihen alkueriin ja sitten Valkealan pihamailta saatiin raparperihillo, koska raparperit oli just siihen, niin saatiin siihen kupeeseen hillo tehtyä, ja siitä me sitten päästiin finaaliin, ja finaalissa sitten meillä oli lettuja, paistettiin siinä, sitten meillä oli siihen vuohenmaidossa tehtyä kuusenkerkän makusta jäätelöä, sitten vähän kuusenkerkkä siirappia, ja toki kuusenkerkä tuli siinä niin kuin puissa just, tai kuusissa niin kuin poimittavissa, niin siitä kotipihalta tuli otettu muutama koristeeksi sitten kuusenkerkkiä siihen.
1: Niin. Ai vitsi, kuulostaa niin herkulliselta. Ja siinä tarvii sen kahvinkin olla sitten tosi hyvä, että se kilpailee niiden makunystyröiden huomiosta siellä. Niin Atro, miten sitten se ystävyyspuoli, mitenkäs sitä keitellään yhtä lailla vahvaksi ja maukkaaksi, niin kuin toi kahvikin?
3: Siinähän se ajan myötä, niin kuin se kahvikin, niin hyväksi kehittyy, ja ollaanhan me nyt tässä Jarin kanssa jo vuosia tunnettu ja käyty vähän tuolla retkillä kääntymässä metän puolella, mutta sitten onhan se niinku, tiivistänyt tätä meidän niinku ystävyyttä ja yhteistyötä, kun joskus on sellaisia yöllisiäkin puheluita tuossa, kun oli valmistautumiin päällä, että no Jari, että mitäs jos ne kuusenkerkät nyt ei kerkeäkään kypsymään, ja voi vitsi, että pitääkö mun tuolta metästä hakea nyt kuusenoksia maljakkoa sisälle, että saadaan kerkkiä sitten, vai joo, toi on hyvä pointti, nyt täytyy miettiä tätä juttua. Kyllä siellä oli aika tällaisia, niin kuin, ei se kelloa kattonut, että kun kaverille voi soittaa. Että
1: no pitikö niitä hakea maljakkoa?
2: Ei tarvinnut, kyllä ne onneksi ehti ihan hienosti. Ja sitten tässä voin vielä niin kuin siitä ystävyydestä, että ottaa pointin semmoisen, että tässä oli niin kuin alkuvuodesta sellainen tilanne, että Atrohan jäi vanhempain vapaalle, että se jäi pois töistä. Niin, että sitten tässä oli ehkä myös, en tiedä, tuliko sellainen pian kaipuu siinä sitten Atroa kohtaan, koska sitten löytyi tämä kisa, kun löytyi sieltä, niin sitten mä ajattelin heti, että hei Atro, nyt mukaan, nyt saadaan koukku, että joku yhteys tähän kaveriin pitää taas saada. Että
3: kyllä.
1: Ja etteikö mukaan suomalaiset miehet puhu tunteista? Kyllä puhuu tänä päivänä ja paljon.
3: Kyllä.
1: Se on se maltti, yksi semmoinen tärkeä asia varmaan siinä kahvinkeitossa ja näköjään tuossa suunnittelussakin ja kuusenkerkkien kasvattamisessa ja tai odottelussa niiden kypsymistä. Niin mites, ootteko te semmoisia, niin kun, ette ainakaan malttamattomia, tuossa ei tuossa kisassa tai muutenkaan tuossa harrastuksessa voisi pärjätä, jos olisi liikaa vauhtia?
3: Joo, no jos nyt puhutaan ihan tästä, niin kuin mikä meitä

0: pannukahvinkeitto siellä omalla mökillä tai retkellä tai missä nyt sitten nuotiolla onkaan ollut istuskelemassa, niin mitkä ne on ne yleisimmät virheet tai yleisin virhe, jonka suomalainen tekee nokipannukahvia keittäessä?
1: No, tätä on myös kyselty tässä jonkun verran, että mikä se salaisuus niin on siihen parempaan kahvinkeittoon.
0: Joko se on niin kuin se ydin löytynyt?
1: Joo, se on se maltti. Sitten jos niinku, ei nyt mietitä sitä, että kuinka paljon pitää laittaa vettä pannuun tai kuinka paljon sinne pitää kumota poroi tai kauan sen pitää ässehtiä sen kahvin, niin se on sitten se...
0: Mitä tekee?
1: Ässehtii, joo.
0: Sitä sanotaan tollasella termillä.
1: No minä sanoin, joo.
0: Ässehtii?
1: Ässehtii, okay, joo. Se on, kun olet kumonnut ne porot sinne pannuun ja jätät sen siihen.
0: Ässehtii
1: siihen. Ei tulelle missään tapauksessa, kun kahvi ei sitten keitetä kuitenkaan. Vesi keitetään pelkästään.
0: Okay.
1: Niin sitten se saa siinä, ei tulella, vaan jossain siinä hyvässä paikassa, missä se saa ihan rauhassa ässehtiä, sillä että se pysyy lämpöiseen kuitenkin. Sitten sillä aikaa, kun kahvi siinä rauhassa tekeytyy, niin sitten ne kahvittelijatkin voi virittäytyä sellaiseen sopivaan tunnelmaan. Oikein sellainen niin kuin kiireetön hetki siinä, koska siihen hommaan ei kannata lähteä silleen, että no niin, että meillä on 25 minuuttia aikaa, että nyt me teen tulet ja keitän kahvit. Että ei niin, vaan sitten kun pikkuhiljaa alkaa haistaa, nyt oi että kun se kahvi tuoksuu siinä nenässä nyt, niin tietää, että se lähestyy se hetki ja sitten siinä tehdään tietyt sellaiset rituaalit, että koputellaan pannu hyväksi siinä ja sitten täytyy vielä hetki ottaa.
0: Miten sä koputtelet sitä? Montako kertaa sitä pitää koputtaa?
1: Fiiliksen mukaan.
0: Onko se vaihteleva sitten?
1: On.
0: Okei.
1: Okay.
0: Sille on merkitys sillä koputtelulla.
1: No joo, ja varsinkin se on ehkä sellainen niin kuin viimeinen hetki, kun se kahvi sitten valmistellaan siihen, että jos minä nyt yksin olen vaikka metässä ja vähän koputtelee sitä pannua, niin se on aika sellainen, niin kuin, no voisi sanoa läpihuutojuttu, koska minä nyt keitän sen kahvin sitten itselleni siinä. Ja ei siinä sen ihmeempää, mutta sitten kun on tällainen vaikka, että keittää toisille kahviin, niin sitten minä pystyn vähän niin kuin sellaisen ottaa yhteyden siihen kahvipannuun, että hei, että nyt tuuppas hyvä kahvi, että nyt olisi hyvä onnistua tässä, että saadaan hyvä makuelämys kaikille tässä. Niin.
0: Ymmärrän kyllä hei ihan täysin ton ja varmasti kuuntelijakin ymmärtää. Ja mulle tuli ainakin mieleen maailmalta nämä teerituaalit Japanista ja mitä kaakaota ja kaikkea tällaisia keitetään, niin eikö tämä nyt olisi syytä aika pikaisesti omia meille tänne Suomeen ja viedä ympäri ämpäri maailmaa? Oletteko te lähdössä maailmankiertueelle?
1: No saa nähdä, koska tähän ei sellaisia ihmeempiä rumeluureja ei liity, että siinä ei sellaisia show-elementtejä kuitenkaan ole.
0: No mutta toihan on jo itsessään sellainen, että niin, kyllä varmaan olisivat maailmalla ihmeissään tosta.
1: Mm.
0: No, mä suosittelen teille.
1: En tiedä.
2: No mitä? Katsotaan, mihin tämä johtaa.
0: Mä lähden teidän mukaan. No niin, mennään vaan.
1: Joo. Eikö me nyt olla Jari puhuttu, että aina kahvit lähdetään keittämään?
2: No ollaan, näinhän me ollaan sanottu.
1: Joo, kyllä.
0: Meillä on siis täällä parhailla maailmanmestarit, eli nokipannukahvinkeiton maailmanmestarit, nokipannupojat Atro Askonen ja Jari Lassila paikalla. Se on pienen hengähdystauon aika ja taas jatkuu matka pian.
3: Seurannasi Minni Salminen.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kulta.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Psst, kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
1: Matkamme jatkuu täällä nokipannukahvejen äärellä, koska mun mielestä ainakin täällä taajuuksilla tuoksuu nokipannukahvit vahvasti. Täällä on nokipannupojat, tuoreet maailmanmestarit, Atro Askonen ja Jari Lassila paikalla. Ja tuossa Atro äsken välissä juteltiin, ei täällä taajuuksilla, vaan biisin soidessa, niin sanoit sitä, että se on semmoinen tärkeä, onko se palautumisen hetki vai mikä se voisi olla, ja ihmisten kannattaisi harkita sinne nokipannukahveille itsekin lähtöä. Jos ei ole vielä koskaan keittänyt nokipannukahveja, niin voisiko se olla tämän loppukesän semmoinen uusi harrastus?
2: No eihän se varmaan huono harrastus olisi. Jotain sekin riittää monesti, niin kuin monesta asiasta tehdään liian niin kuin ehkä vaikeita, ajatella, että asiat on vaikeita, että periaatteessa monesti kun lähtisi vaan vaikka liikkeelle, lähtisi sinne metsään, vaikka ei lähtisi nyt edes kahvia keittää, niin se, jo se luonto itsessään niin kuin antaa aika paljon sit rauhoittumista ja pysähdykseen paikka, niin kuin, että pääsee nyt vaikka sille nuotiolle, niin siinä on aika hyvä fiilis jo muutenkin. Ja sitten niin kuin Atro tosiaan edellä puhukin sitä, niin ei se kahvinkeittokaan, ei se nyt ihan sellaista taidetta ole sitten kuitenkaan, että sitten kyllä sä, ei siinä hirveän pieleen mene, jos sä lähdet sitä keittämään, että kyllä siitä aina kahvit saa aikaa. Että.
1: Ei se ollut taidetta, mutta se oli aika taikuutta.
2: No joo.
1: Teillä oli toi työnjako siis selvä, eli Atro keittää kahvin ja Jari vastaa tarjoiluista. Ja tuossa kun Atro lähetti terveiset häntä inspiroineille isälleen Atsolle, niin onko Jari sulla muuten joku tämmöinen henkilö, joka sua on luontoon vienyt nuorempana?
2: No en tiedä, onko silleen niin kuin nuorempana, jos miettii, niin siis mähän nyt asun oikeastaan luonnon keskellä maatilalla, niin luonto oli siinä vieressä, niin sinne pääsi ilman, että kukaan veikää, että sinne oli aika helppo mennä, että sitten ehkä tilanne on niin kuin tänä päivänä vähän toinen, että sitten kun asuu tuossa taajamassa itse nyt, niin se on ehkä kääntynyt siihen, että mä oon enemmän vienyt omaa poikaani sinne vähän sinne luontoon, ja se on itse asiassa muutamalla retkellä ollut, kiitos meidän kanssa, että ollut katsomassa sitten tunnelmaa ja nauttinut sinne niistä reissuista meidän kanssa.
1: Sieltä tulee varmaan tulevaisuuden haastaja sitten.
2: Se voi olla, joo.
1: Se varmaan vaikuttaa minun kahvista, nyt kun puhutaan ja nokipannukahvista, niin se ympäristö, nuotio ja järvimaisema tai metsämaisema, niin kiireetön tunnelma siihen makuun itsessäänkin jo.
3: Kyllä, kyllä, se vaikuttaa, joo. Ja sitten kun tietysti se kahvi on ässehtinyt siihen pisteeseen, että sitä pääsee sitten vihdoinkin kaatelemaan kuksaa, niin ennen kuin sinä pääset maistamaan sitä, se kahvi on onnistuttu pitämään tosi kuumana. Ja jos et halua polttaa suutasi, niin sinun pitää vielä hetken aikaa malttaa.
1: Mm.
3: Siinä on hyvä aikaa tähyillä vaikka sinne lammen vastarannalle. Näkyykö siellä liikettä vai? Onko kaikki ihan seesteisen tyyntä ja hiljasti? Sitten vähän, että olisiko se nyt aika maistaa. Ai vitsi, se on hyvä. Se on hyvä.
1: Ai vitsi, kyllä se tuntuu kielen päällä toi makukin nyt tämän tuoksun lisäksi. Se on jännä juttu. Hei Jari, pakko kysyä sulta, kun Atro siitä tuosta ässehtimisestä on nyt puhunut useaan otteeseen, niin oliko sulle ennestään tuttu termi toi vai toiko Atro sen sun elämään?
2: No Atro toi kyllä sen mun elämään, että kyllä se oli mullekin vieras termi tähän näin, että se on tullut Atron suusta sitten itsellekin, että että siis sillain niin kuin oma historia niin kuin tuosta niin kuin taas kahvinkeitos, niin meilläkin juotiin nuorempana niin kuin vanhempien luona, kun asusteli ja nuorempi oli, niin juotiin pannukahvia kyllä aika pitkääkin muistan, niin se tehtiin vähän eri lailla ja se pelästytettiin se kahvi. Eli sille annettiin sellainen kylmä sokki, sille kannellin kylmää vettä siihen sitten, kun se oli keitetty, niin se vähän valmistustapa oli erilainen silloin.
1: Se on ihan vastapuoli, kuulostaa ainakin siltä, että nokipannukahvit on semmoisia houkuteltavia hitaasti ja ei keitellä edes kahvia, vaan vesiä. Sitten tämä on tämmöinen, että
3: Joo, kyllä siihen. Tämä onkin jo mielenkiintoinen juttu, että voiko tätä verrata johonkin saappaan heittoon, että pystyykö siihen saappaaseen luomaan samanlaisen suhteen kuin siihen kahvipannuun. Mm-hmm. Että kun tiedetään, mikä tämä meidän suomalaisten suhtautuminen tähän kahviin on ja mikä meidän kahvikulttuuri on, niin se on aika vakava asia. Niin, että paha lähteä niin kuin neuvomaan, että miten se pitäisi tehdä. Että olen nähnyt niitäkin, että sulla on joku oksankarahka ja pannu viskellään väliin sinne tulee ja kiehautetaan, otetaan pois ja kiehautetaan ja pyöritellään. Ja en tiedä, itse katselen vaan, että voi kahvi parka. Että menisikö se sitten vähän silleen niin kuin vähemmälläkin, en tiedä. Olen kyllä paljon maistellut tuollaista niin nokipannukahvia ja ei se kyllä koskaan huono ollut. Niin.
1: Semmoinen kahvi kuin keittäjä kuulostaa vähän siltä. Voitto tuli siis tänä vuonna, mutta jatkuuko teillä harjoittelu edelleen ja onko teillä paineita puolustaa titteliä ensi vuonna?
2: No en mä tiedä, onko meillä paineita. Ei olla ehkä vielä niin pitkälle ajateltu tätä hommaa, mutta että niin. Sitten on tämä nyt vähän poikinut, että onhan kahvia päästy keittelemään, että aika nopeasti me saatiin mahdollisuus lähteä, niin käytiin Riihimäen erämessuillakin keittämässä vähän kahvia. Tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin palataan ehkä vielä myöhemmin, mutta huomenna lauantaina niin kyllä keitellään kans isosti kahvia. Että.
1: No siihen voidaan mennä nyt, eli Iitissä Lassila maatilalla on maailmanmestaruus kahvittelut tiedossa. Voiko sinne marssia kuka vaan paikan päälle teitä onnittelemaan?
2: Voi, ja korjataan sen verran, että se on Arttijärvellä. Että mennään, heidän maatilansa on siinä Arttijärvellä. Nyt on avoimet maatilat tapahtuma tässä niin kuin muutenkin Suomessa käynnissä, ja he on osallistunut siihen, ja siellä on 10.4. Me ollaan paikalla ja siellä on avoimet ovet. Sinne saa marssia ihan kuka vaan, joko juomaan meidän kahvia tai katsomaan eläimiä. Siellä on vuohia ja aaseja ja poniratsastusta ja heillä on itsellään kahvilaa. Siinä sitten vinttikahvila toimintaa ja taisi olla vuohikebappiakin luvattu ainakin jonkunmoinen määrä. Ja mitähän muuta kaikkea siinä on, että siinä on ihan kunnon tapahtuma ja me ollaan luvattu 101. kakkukahvit ja toivottavasti saadaan kakut menee.
1: No ihan varmasti on hauska ja herkullinen päivä tiedossa Lassilan maatilalla Arttijärvellä. Ja tosiaan niin kuin Jari kertoi, avoimet maatilat tapahtuma on halki Suomen maan ja täällä meidän Puolen Suomen radion kuuluvuusalueella myöskin voi siellä varmaan siellä omalla kotiseudulla osallistua. Näistäkin voi vinkata hei niistä muistakin avoimet maatilat tapahtumista mulle tänne studioon. Nokipannu kahvin keiton maailmanmestarit, Nokipannu pojat, Atro Askonen ja Jari Lassila. Mulla on vähän semmoinen kutina, että teistä vielä kuullaan jatkossakin. Mites hei, haluatte vielä nyt sitten loppukesää, tai tässähän ollaan keskikesää menossa kyllä edelleen ja helteitä odotellaan. Niin minkälaisin sanoin tahdotte sanoa heipat ensi kertaan?
3: No, aina kannattaa kahvia keittää ja nautiskella siitä ennen kaikkea ja sen voi tehdä yksin tai yhdessä, että se voi olla sellainen mukava sosiaalinen tapahtuma ja siihen ei pidä liiallisella vakavuudella suhtautua missään tapauksessa. Että se on ilo.
2: Kyllä. Eli kyllä mäkin suosittelen, jos ei lähde sitä kahvia vaikka tykkään nauttia, niin menee vaikka metsään kävelemään.
3: Aina voi ottaa vaikka termarikahvit.
2: Niin, tai vaikka teen sitten.
3: No joo.
2: Ei me nyt ehkä sitä lähdetä suosittelemaan. Mutta
3: niin, mutta voi ottaa, joo. Se on ihan hyvä vaihtoehto. Mm.
0: Ai, se on se Minnin keskipäivä. Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo.

Mobile again.

0: Sittariin, mennään Heino!
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Aqui é Neemias Barbosa, o UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
3: Meola Lahti!
4: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Camping Messikan aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messikään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
8: Uutisista hyvää päivää. Helsingin Kruunuvuoren rannassa toukokuussa kadonneen Lahdessa opiskelleen intialaismiehen etsintöjä ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi. Etsinnöissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, ettei etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti. Ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys. Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta. 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Helteet palaavat Suomeen viikonlopuksi, Ilmatieteen laitokselta kerrottiin STT:lle eilen. Tänään hellevyöhykkeen ennustetaan ulottuvan sisämaassa Etelä-Pohjanmaalta Oulun seudulle. Viikonloppuna idästä vyöryy paahtavampi helleaalto maan keskiosiin ja etelään. Kesän kuumuusennätys voi mennä rikki, sillä lämpötilat voivat nousta yli 30 asteen. Sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
3: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
9: Sääennusteen mukaan suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä tänään tarjolla, mutta erityisesti maamme keskiosassa esiintyy paikoin joitain sadekuuroja. Ja huomisaamuun asti eteläosassa selkeää tai puolipilvistä, enimmäkseen poutasäätä on tarjolla. Päivän ylin lämpötila on 21 ja 24 välillä ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-16. Tuuli puhaltelee heikosti. Ja samalla tavalla puhaltelee myös maamme keskiosassa ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin jokunen sadekuuro on tosiaan tiedossa. Päivällä idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuurojakin on tulossa. Ja ylin lämpötila 20 ja 25 välillä. Alin lämpötila ensi yönä 11-15.
3: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
10: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Kohta esittelen sulle yhden synttärisankarin, jonka musiikkia ja hänen siis... Ja hänen parivaljakkona toisena osapuolena toimivan musiikkia päästään ihan pian kuuntelemaan. Sinä voit sinä pohdiskella, että mitähän kaikkia duoja sitä maailmassa onkaan. Mutta tunti takaperin matemaattisista aiheista kerroin sen verran, että näin 10. heinäkuuta vuonna 1796 herra Carl Friedrich Gauss on osoittanut oman älykkyytensä ja siinä samalla sen, että jokainen positiivinen kokonaisluku voidaan esittää korkeintaan 3 kolmioluvun summana. Kukaan ei lähtenyt vielä ainakaan tähän mennessä mulle tätä availemaan tarkemmin, tätä matemaattista aihetta, joten jos tuntuu, että sulla on jotain annettavaa tähän, niin pistä vaikka sitä WhatsAppia tulemaan ja voit tarkentaa, että mitä toi oikein tarkoittaa. No näitä synttärisankareita, eli pian tämä musiikillinen sankari, mutta sitä ennen, koska huomasin erään matemaatikon ja fyysikon keksijän ja sähköinsinöörin yhdysvaltalais-serbialaisen tällaisen syntyneen myös tänään 10. heinäkuuta, niin hänet tässä sulle esittelen. 1856 vuonna siis Nikola Tesla-niminen yhdysvaltalais-serbialainen fyysikko, matemaatikko, keksijä ja sähköinsinööri on syntynyt. Hän kuoli 1943 ja hän keksi muun muassa vaihtovirran, näin ainakin näiden mun tietojen mukaan. Vaihtovirtahan on sähkövirtaa, jonka suunta vaihtelee ajan funktiona. Ja täällä Suomessa sähköverkossa käytetty vaihtovirta on sinimuotoista. Tämä on lähestulkoon kaikki, mitä minä tiedän. En tiennyt aikaisemmin, mutta kun kaivoin tuota tietoa, niin tällä hetkellä tiedän tuosta aiheesta ton verran. Ja tätäkin voit tarkentaa, jos tahdot ja oot asiantuntija. No sitten tänne musiikkipuolelle, tutummalle puolelle kallistellaan. 1954 vuonna tänä päivänä on syntynyt brittiläismuusikko Neil Tennant. Ja hänet varmasti tiedät kyllä Pet Shop Boysista.

0: päivän kysymys.
1: Tämän päiväisten yllärivieraidemme, eli maailman mestareiden. Heitä kävi kaksin kappaleen meillä täällä studiossa aikaisemmin. Eli Nokipannupojat Ataro Askonen ja Jari Lassila veivät Nokipannukahvinkeiton maailman mestaruuden toukokuussa itselleen. Kävivät tästä myöskin meille kertomassa ja onnittelut vastaan ottamassa. Jos et ollut kuulolla, niin ehkä jossain vaiheessa myöhemmin sitten podcastia löytyy. Ja kerron sitten täällä taajuuksilla myös tarkemmin, että mistä se sitten löytyy, kun löytyy. Mutta heidän kunniakseen päivän kysymys liittyy kahvin juontiin. Eli oopas nyt tarkkana. Vielä jos et kuullut kysymystä, niin täältä se on tulossa. Vastailla voit WhatsAppilla 0406195939. Ja se kysymys kuuluu, että mitenkä kahvi maistuu sulle parhaiten? En nyt ehkä tarkoita sitä, että minkälaisesta omasta lempparimukista, mutta tokihan sen voit kertoa niin ikään siellä viestissä. Mutta meneekö se mustana vai maidolla? Kauramaidolla tai muulla vastaavalla, sokerin kerran tai muulla makeutusaineella, vai tarviiko sen olla joku tämmöinen jääkahvi tai latte tai joku muu erikoiskahvi, että ylipäätään kahvia juot? Vai maistuuko kahvi ollenskaan? Jos ei maistu kahvi, niin mikä on sitten semmoinen kahvinkorvike teikäläisellä? Katsotaan, mitä täällä on kirjoiteltu. Luonnossa, mustana, muutoin maidolla. Juuri jauhettuna tumma paahtoa ja maidon kera. Ja tuossa hei, onkin tuossa seuraavassa viestissä lueteltuna tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, jotka menee. Eli kafe konjak, kahvia konjakki, kafe deluxe, konjakki ilman kahvia. Ja kafe brutal on pelkkä kahvi. Ja viestissä lukee, että aikuisten oikeasti juon kahvin maitotilkan kera. Hevi voisit soittua, vaikka sit eilen pyydettyä kotiteollisuutta, please, lukee vielä täällä viestin lopussa. No toteutetaan toi yksi toivekin tuosta vielä samalla. Ja kerrohan sinä hei myös oma vastauksesi ja oma käytäntö kahvin juontiin liittyen, mitenkä se kahvi sulle maistuu parhaiten.
2: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolaan.
3: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinola sittariin!
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simohäyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Perjantai on parhaimmillaan juuri tällä hetkellä ja tästä se vaan paranee meidän eteenpäin iltapäivää mennessä. Puolen Suomen iltapäivää on tulossa kello 14.18 sun kanssa viettämään Jani Nivala. Ja Jani on luvannut myöskin olla lauantai-seuralaisena huomenna kello 10.14. Ja toivebiisiä ollaan kuultu myöskin tässä jo perjantai-keskipäivän aikana. Näitä on tänne napsahdellut tasaiseen tahtiin. Ja itse asiassa lupasin, että Mira Kouvolasta, kun viestitteli ja pyyti vähän kesäisiä ihania aurinkobiisejä helteiden ja tulevien helteiden kunniaksi, niin hän täältä ehdotteli Kaivon Reporankana hiekkarannalla ja Valvomon Mikä kesäkappaleita. Niin miten musta tuntuu, että minä nämä molemmat tässä vielä kuuntelemaan. Ehkä ei peräkanaa, mutta Kaivalla jos aloitellaan, niin sinäkin voit sieltä ihan semmoista reporankaista fiilistä lähteä kehoon.

0: No kyllä se maittaa kaivoja reporankana. Ihan tuli letkeä fiilis, ainakin mulle, toivottavasti myös sulle. Ja mut mitäs hei ihmettä, onkohan marjakriisi meille tiedossa? Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä nimittäin tulee todennäköisesti näkymään myöskin kaupojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-Aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Ja Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Näin kertoo STT. Apuva, mitähän tästä nyt sitten oikein tuleekaan. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nypondas vielä täältä otetaan kommentoimaan. Eli hän sanoo puolestaan, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Ehkä nyt sitten minutkin metsään saadaan niitä omia marjoja jo hankkimaan. Ootko sinä muuten hei kovaa käymään marjastamassa? Tästä voitaisiin jutella joku kaunis keskipäivä heinäkuun aikana vaikka päivän kysymyksessä. Tuleeko käytyä muuten mustikkametsässä tai muuten itse poimimassa vaikka niitä mansikoita?
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kilo. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
1: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
2: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, piitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Perjantai-meininkiä täältä Puolen Suomen radiosta Minnin kesäkeskipäivästä. Tervetuloa mukaan. Jos et eilen päässyt mukaan siinä vaiheessa, kun Kaija K. oli vierailulla taajuuksillamme, niin nyt löytyisi toi haastattelukokonaisuus podcastina. Kaija K.han tänä vuonna juhlii 40-vuotista taiteilijauraansa ja siinä samalla valmistuu kesän keikkailujen ohella tulevan syksyn tuuleen piirretyt vuodet areenakiertueelleen. Se tulee olemaan hänen uransa suurin ja hän sitä myöskin meille kuvaili. Siis eilen torstaina täällä Puolen Suomen radiossa vierailulla ollessaan. Ja kuvaili myös paljon muita tärkeitä asioita. Kiikaroitiin tosiaan tulevaisuuteen, muisteltiin menneitä. Ja hän kertoi uudesta kanarialintukappaleestaan ja myöskin siitä, miten toi aikoinaan julkaistu kappale, jos sua ei olisi ollut, niin miten se merkitsi erilaisia asioita säveltäjälle, Kaija K. on siis entiselle puolisolle Markku Impiölle ja sitten taas Kaija K.lle itselleen. Jos haluat kuunnella, että mitä hän tästä oikein kertoi, niin podcast löytyy esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta. Ja siellä, missä olet tällä hetkellä kuulolla. Mehän kuulutaan niin Radiovoiman, Savon aaltojen, Karjalainen sykkeen kuin Radio Keskisuomalaisen taajuuksilla, niin myöskin sieltä oman kanavan somesivuilta voit käydä etsimässä lisätietoa. Ja jos sinne ei ole noussut päivitystä Kaija K.han liittyen, niin myös mun omasta somesta, eli Minni Salminen nimellä löydyn Facebookista ja Instagramista, niin sieltä ainakin löytyy täältä kesäkeskipäivistä ajankohtaiset ja tärkeät asiat ja kaikki ne muutkin asiat. Hei, mutta Kaija K.n kappale, jos sua ei olisi ollut, jota hän siis pohti myöskin haastattelussa ja pohtii podcastissa, niin mennään se kuuntelemaan seuraavaksi.

voisin rakastua. Minä hei tunnustan, en ihan tasan varmasti ja takuun varmasti ole isoin urheilutietäjä täällä Suomen maassa. Joo, mua saa hei jääsätä näissä tämmöisissä asioissa, joissa en ole asiantuntija, koska ihan kaikki ei voi olla kaikessa parhaita. Ja mua tässä urheilupuolessa myöskin täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla on jeesannut tällä viikolla Vuohi. Eli mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia, vuohi.fi. Osoitteessa voit sinäkin käydä vähän katsomassa meininkejä. Mitä tänään perjantaina oikein urheilussa tapahtuukaan, siitä meinaa sulle tuosta ihan kohta kertoa, mutta myöskin käydä läpi tämän, mitenkä välieriin jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin liittyen, niin välieriin pääseminen kolmissa peräkkäisissä miesten maailmanmestaruusjalkapallokilpailuissa on erittäin harvinainen saavutus. Ja tähän mennessähän siihen ovat yltäneet vain Länsi-Saksa, Brasilia, Saksa ja nyt sitten tuoreempana Ranska. Ranskahan varmisti kolmannen peräkkäisin välieräpaikkansa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa viime yönä, kun se kukisti Marokon maaleen 2-0. Ja jalkapallot jatkuu tänään jo kello 22, kun alkaa puoliväri välieräottelu Espanja-Belgia. No mitäs muuta sitten jalkapallon lisäksi? Yleisurheilun timanttiliigan osakilpailu käydään Monakossa. Siellä tapahtumat alkavat kello 7:15. Mukana ei ole suomalaisia, mutta Vuohi seuraa. Veikkausliigassa pelataan Pohjanmaan derby VPS-SJK ja se alkaa kello 19. Suunnistuksen MM-kisoissa knockout sprintin välierät ja finaalit naisissa ja miehissä. Tämä hei jo kello 14 alkaen. Wimbledonin tennisturnaus jatkuu miesten kaksinpelin välierillä. Tour de Francen kuva jatkuu. Sehän oli 3 viikkoa kestävä. Heinäkuun lopulle saakka melkein mennään Ranskassa. Ja miesten superpesiksessä pelataan 5 ottelua tänään. Naisten superpesiksessä 2. Nämä ottelut alkaa 6:00. Ja siinähän näitä on hei. Lisää tietoa löytyy näistä kaikista ja monesta muusta kiinnostavasta urheiluaiheesta uudesta urheilumediasta osoitteesta vuohi.fi. Ootko käynyt jo vilkaisemassa?

0: Farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu Farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista. Ja Farmi Puodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
6: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
7: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Helsingin Kruunuvuoren rannassa toukokuussa kadonneen Lahdessa opiskelleen intialaismiehen etsintöjä ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi. Etsinnöissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, ettei etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys. Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta. 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Helteet palaavat Suomeen viikonlopuksi, Ilmatieteen laitokselta kerrottiin STT:lle eilen. Tänään hellevyöhykkeen ennustetaan ulottuvan sisämaassa Etelä-Pohjanmaalta Oulun seudulle. Viikonloppuna idästä vyöryy paahtavampi helleaalto maan keskiosiin ja etelään. Kesän kuumuusennätys voi mennä rikki, sillä lämpötilat voivat nousta yli 30 asteen. Sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä. Suurimmassa osassa maata on lämmintä ja poutasäätä. Etelä- ja keskiosassa myös melkoisen selkeää. Ja mennään vielä vähän tarkemmin huomiseen iltapäivään asti. Eteläosassa selkeää tai puolipilvistä, enimmäkseen siis poutaa. Yöllä paikoin utua taikka sumua. Ja päivän ylin lämpötila tänään on 21-24 välillä ja huomenna 23 ja 30 asteen tietämillä. Yön alin lämpötila ensi yönä 13-16. Ja heikosti puhaltelee tuuli eteläosassa maata. Keskiosassa ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin jokunen sadekuoro, idässä mahdollisesti yksittäisiä sadekuoroja ja illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Ylin lämpötila on tänään 20 ja 25, huomenna 23 ja 28 asteen vaiheilla. Yön alin lämpötila 11-15. Ja heikostihan se tuuli puhaltelee myös keskiosassa maata.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: studiossa Minni Salminen.
1: Jos ei ole kukaan sua vielä tänään onnitellut ja sulla on juhlapäivä käynnissä, niin täältä on tulossa ensimmäiset päivän onnittelut. 10. päivä heinäkuuta on menossa ja jos sun nimi sattuu olemaan Saimi taikka Saima, niin sulla on tänään nimpparipäivät. Onneksi olkoon. Jos oot syntynyt näin heinäkuun 10. päivä, niin sehän on syntymäpäivä sulla menossa. Onneksi olkoon sen johdosta. Ja jos oot mennyt naimisiin tänä päivänä tai hankkinut vaikka oman kodin just 10. heinäkuuta, niin onneksi olkoon vuosipäivästä. Ja vaikka ei olisikaan mitään sen kummempaa mukamas juhlan aihetta, niin niitä voi ihan itselleen kyllä kehitellä. Ja tänään voi vaikka nostaa sen kahvikupillisen semmoisena kuin itse haluatkaan. Yli tuosta vaikka olkapään ja vaikka ylipään kohti kattoa ihan itsekseenkin ollessa ja juhlistaa vaikka ihan tätä perjantaita ja viikonloppua ja elämisen ihanuutta.

No, Halo Helsinki oli vuorossa siinä ja mehän ollaan päivän kysymyksessä tänään. Kahvikuppeja nosteltu, tuossa äsken skoolattiin. Toivottavasti lähdit mukaan, jos sulla oli siinä joku kahvimuki tai teemuki vieressä, niin kippistelemään perjantain ja viikon lopun kunniaksi. Kysymys tänään siis on kuulunut, että mitenkä se kahvi oikein maistuu parhaiten mustana maidolla tai kauramaidolla tai muulla sokerin kerran, lattena, jääkahvina tai muuna erikoiskahvina, vai miten se nyt oikein meneekään? Olen luvannut arpoa perjantaina palkintoja myöskin. Fazerin tuotepalkinnoista on kyse ja ne on arvottu. On ollut myöskin yhteyksissä WhatsAppin kautta jo voittajiin, mutta käydään täältä nyt hei vielä sitten läpi näitä vastauksia, nimittäin sen verran mukavia vastauksia kahvin juontiin liittyen ja juomattomuuteen liittyen tänne meidän WhatsAppiin tänään perjantaina napsahteli. Täällä Ulla esimerkiksi kirjoittelee, juon kahvin aina kahvikupista, en mukista, vähän sokeria ja maitoa, 2 kupillista aamulla, en enempää. Okei, no sitten Jorma kirjoittaa, juon kahvia vain muutaman kerran vuodessa tilanteissa, joissa en oikein viitsi kieltäytyä, kun kaikki muut juovat kahvia. Haudutettua teetä juon 6 mukillista vuorokaudessa. No sitä teetä menee kyllä paljon Jormalla. Täältä otetaan vielä, meillä on hei 2 Annelia, jotka kirjoittelee paljon tänne WhatsAppiin ja se on erittäin iso ilo. Kiitos vaan molemmille Anneleille ja muutkin Annelit voi liittyä seuraan. Täällä ensimmäinen Anneli, aamukahvien eli 0,5 litran kanssa menee aamun aikana maitoa, mutta siihen se sitten loppuukin. Kaakaolle jatketaan iltapäivällä. Ja kuulemma hei, tänään lomille Lompsis kulkee Annelin tie. Aamukahvi perkolaattorilla keittyy retkiveneemme Sandran kapyysissä. No minä vähän tarkemmin kyselin, että mikä se perkolaattori nyt oikein onkaan ja sain oikein kuvan tänne tämmöisestä pulputuspannusta. Se on kuulemma perinteinen kahvinkeitin, joka kierrättää kiehuvaa vettä kahvijauheen läpi, kunnes kahvi on valmista ja tunnetaan erityisen kuumasta, täyteläisestä ja aromikkaasta kahvista. No, Jarin viesti. Kahvi kahvina, eli mustana, ilman sokereita, maitoja tai muita lisukkeita. Otetaan täältä vielä pari, eli ihan mustana. Siinä on kahvikupin kuvatkin mukana. Ja vielä täältä, hei joo, meidän toinen Anneli mukaan. Eli kahvi maidolla tai kaura maidolla, kiitos. Kyllä cappuccinokin käy. Ja mukavaa viikonloppua. Nytkö palaisi takaisin ne kaivatut poudat ja lämmöt? Hei, kiitos tosiaan niin Anneleille kuin ihan jokaiselle muullekin tänään viestittäneille, myöskin sulle. Jos et tänään vielä rohjennut, tohtinut, jaksanut lähteä mukaan, niin ehkä sitten viikonlopun jälkeen maanantaina. Keskipäivää on sun kanssa viettämässä ensi viikollakin joka arkipäivä maanantaista perjantaihin 10-14 ja toi päivän kysymys viritellään siellä ennen kello 11. Kannattaa lähteä saman tien vastailemaan. Mutta en mä vielä ole minnekään karkaamassa. Ihan kohta päästään uusintaotteluihin, voisi sanoa näin, meidän keskiviikkona täällä studiossa vierailleen suomeksi naurattavan stand-up-koomikko Mr. Habibin kanssa.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla, 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytää. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi

0: Billy Oceanin myötä hyvää perjantaita ja uusinta pätkää on tulossa, tätä korostan. Nimittäin jos me jutellaan tuossa seuraavaksi stand-up-koomikko Mr. Habibin kanssa keskiviikkotunnelmista, niin se johtuu siitä, että tämä on tämä seuraava keskustelu käyty toissapäivänä keskiviikkona. Mr. Habibi vierailee heinäkuussa aina keskiviikkoisin kello 11 jälkeen täällä Puolen Suomen radion Minnin keskipäivässä ja uusinnat kuullaan täällä kello 13 jälkeisessä elämässä, jossain sopivassa välissä, niin kuin nyt seuraavaksi tässä.
1: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
0: Artistin nimiä Mr. Habibi käyttävä ja ihan suomeksi naurattava stand-up-koomikko vierailee täällä meidän kesäkeskipäivissä näin heinäkuun ajan ihan joka viikko. Tällainen sopimus ollaan Mr. Habibin kanssa tehty. Ja tänään me päästään nyt alkuunsa vähän tutustumaan Mr. Habibiin ensimmäistä kertaa. Tervetuloa studioon.
2: No, kiitos, kiitos, että pääsin tänne kertomaan kaikenlaista ja kuka mä oon.
0: Näinpä. Mä istutin sut siihen tuolia ja laitoin varmuuden vuoksi köysillä kiinni, että et sä pääset karkuun täältä enää.
2: Tää on niin tiukka.
0: Niin, hei. Mut kerro meille susta itsestäsi, että kuka sä oikein oot ja mistä sä oikein tuut?
2: Niin, siis kuten kuulittiin, mä oon Mr. Habibi. Mä oon oikea nimi, en kerro mä pelkän verottaja. Mutta mä oon Zain Ilkassi, mun oikea nimi. Ja mä oon stand-up-koomikko ja mä oon puolia marokkolainen ja vähän ranskalainen. Ja tulin maasta, jossa puhutaan aika paljon. Ja tulin aika Suomeen, jossa joskus mun tervehtiminenkin on tuntuu olivan pitkä keskustelu.
0: No niin, siis joo, täällä puhutaan vissiin vähän vähemmän kuin siellä, mistä sä oot tänne tullut, mutta sä ehkä näytät meille nyt tässä vähän malliakin. Miten sä päädyit tänne Suomeen ja miten sä nyt oikein oot jäänyt tänne?
2: No, kun mä tulin tänne Suomeen, mä ajattelin, että kokeilin jotain uutta elämää, että mitäs opin jotain yhden asian Suomessa, että Suomessa jos selviät talvista, sauna odottaa palkintoa. Eli siis sauna odottaa sitä palkintona sulle. Niin. Se on aina ehkä siitä, mitä tuli mulle jää mieliin siellä, kun mä tulin Suomeen.
0: Niin, että se jaksaa sitten sen pitkän talven aina, kun niin. Tulee sitten se saunahetki. Minkälainen maa tämä Suomi sun mielestä nyt sitten on ollut?
2: So far, mulla on Suomi aika hieno maa ja tällä aika paljon rauhaa, luontoa ja sitä henkilökohtaista tilaa, jossa sitä

0: En mä tiedä, onko tämä täällä, mutta mun mielestä, jos suomalainen sanoo, käymään, se voi tarkoittaa ensi kisää.
1: Niin, niin, että jos suomalainen sanoo, että tulkaa käymään, niin joo, niin. Sitten joskus katellaan.
0: Katellaan
1: sitten.
0: Joskus.
1: Okei. Okay. Vai onko sä ollut sitten saman tien siellä oven takana, että kun tulkaa käymään, joku on sanonut, niin?
0: No, välillä, kun mä huomasin, ei kannata.
1: Okei, okay. No mä sanoin sulle, että tuu käymään ja sä olit kyllä saman tien kanssa tuossa studion oven takana. Se oli kiva. Onko jotain semmoisia tiettyjä asioita, joita sä täällä Suomessa erityisesti oot huomannut rakastavasi? Mitä sä rakastat Suomessa?
0: No, voin sanoa ensimmäisenä on se turvallisuutta oikeasti ja sitä luontoja. Siis ihmisikin on sille, että niillä on oma, sanotaan oma maku. Mm-hmm. Ja parasta Suomessa niitä, kun nämä virheet suomen kielissä eivät ole ongelma mun mielestä.
1: Niinpä.
0: Siis niin virheet teki musta stand-up-koomikko. En mä tiedä, kun porukka nauraa kun mun läpäli, vaan mun suomen kielellä.
1: Sillä tavalla, kun sä löysit sen stand-upin maailman, että sulle ruvettiin nauramaan, kun sä juttelit niinkin. No mutta hei, ihanaa kun sä oot täällä ja mä voin tässä kertoa, että me tullaan palaamaan tähän aiheeseen myöhemminkin, niin sä oot myöskin lähdössä syksyllä kilpailuun tuonne Helsinkiin, eli se on tämmöinen vuoden stand-up-tulokaskilpailu, eikö se ollut näin?
0: Niin, se on, odotin sitä 2 vuotta, että mä pääsin, se on aika kova, että pääsit sen, nyt on joku 7, missä on finaali, 8 minuuttia. Ja parasta voittaa.
1: Se on pitkä aika muuta.
0: Siis ongelma on siitä, että pitäisi laittaa porukkaan nauramaan joka sekunti, eikä joka minuutti.
1: Oi sitten, mun on pakko kuvailla täällä, että Mr. Habibin silmät meni semmoiseksi lautasen kokoiseksi. Täytti tämän studion just siinä, että se on pitkä aika.
0: Ja, niin, ja mietin siitä, että mä ulkomaille tulin tänne ja mä edustan Lahteen. Mm. Ja mä oon niin ylpeä siitä, että mä edustan Lahteen ja siellä on niitä muunta helsinkiläisesti koomikkoita vastaan.
1: Niinpä. Eli Mr. Habibi tulee Lahesta. Tällä hetkellä me kuulutaan kyllä aika paljon laajemminkin, mutta siis joo, helsinkiläisethän sitä kisaa siellä vissiin on tainnut vähän hallinnoida, mutta mukavaa, että nyt tulee maakunnistakin sitten hei täältä edustajapaikalle. Meillä on Mr. Habibi, stand-up-koomikko, mukana puolen Suomen radiossa parhaillaan täällä kesäkeskipäivässä. Ja hän on luvannut tuommoista vähän pientä radiostand-upia meille vielä lisää kohtapuolin. En tiedä, onko tämmöistä koskaan aikaisemmin ollut radiotaajuuksilla, mutta kohta on. Kannattaa jäädä odottelemaan.
2: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Vielä hetkeksi aikaa paluuta tuonne toissapäiväisen keskiviikon ylläri vieraan kanssa jutusteluihin. Meillä tosiaan on heinäkuun aikana joka keskiviikko vierailulla täällä Puolen Suomen radion Minnin keskipäivässä stand-up-koomikko Mr. Habibi. Ja nämä uusinnat kuullaan aina perjantaisiin.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
0: Mepäs jatketaan Mr. Habibin suomeksi naurattavan stand-up-koomikon kanssa parhaillaan täällä Puolen Suomen radion kesäisessä keskipäivässä. Marokko, Ranska, sieltä päin oot saapunut. Juteltiin tuossa jo äsken sun kanssa vähän Suomen luonteen piirteistä ja ilmiöistä, mutta Mr. Habibi, mitkä asiat Suomessa oikein on aiheuttaneet sulle suurimmat kulttuurishokit?
2: Voi voi, siellä on aika pitkä lista. Ja sitten kun me puhutaan siitä, mun ensimmäinen se oli talvishokki mulle. Ja mä tulin silloin talvina ja eka kerta kun mä olin Suomessa talvella, se on eka kerta elämässäni, kun mä näen lunta. Ja kun mä oon afrikalainen, siis mä en koskaan nähnyt lunta elämässäni. Katon, kun mä tulin tänne, mä näen lunta, mä katon oikealle, katon taas vasemmalle, ei ole ketään. Sitten mä menin suoraan maistamaan lunta. Ongelma on se, että siellä lumissa oli kahta väriä, valkoista ja keltaista. Ja mä ajattelin oikeasti, silleen, että onko tämä keltainen on varmaan joku mangon makosta. Mä ajattelin, onko tämä mangon makosta. Ei ollutkaan. Mä ajattelin ehkä appelsiinin makosta. Ei ollutkaan. Siis mä oon maistanut, ja maistanut siitä, ja sen takia mun suomen kieli meni pilalle. Ja mä joskus, kun heitän tää porukka oikeasti nauraa tällä ja siis nauraa niin kovasti. Ja toinen juttu, mikä tuli mieleen, siis kun me puhutaan näistä kulttuurishokista, että kassalla Suomessa. Se on eri kuin siellä Marokossa. Esimerkiksi Marokossa kassalla jutellaan myyjän kanssa niin pitkä, että takana oliva asiakaskin liittyy keskusteluun. Okay. En mä tiedä. En mä tiedä siitä. Että, ja mä tulin ennakkotekstillä Suomessa, että se toimii ihan eri tavalla.
0: Niin, mä
2: tulin Suomeen ja mä opin muutaman suomen kieltä ja mä halusin käyttää sitä. Ja mä menin kauppaan kassalle ja mä sanoin myyjälle, moi. Miten menee, mitäs perheelle kuuluu. Ja muija kutsui vartija paikalle. Ja se vartija tuli poliisi katsoa mua silmiä ja sanoi, first time in Finland. Ja sanoi, yes, first time.
0: Mut siitäkin selvittiin vissiin.
2: Niin, selvittiin. Toista vartija sanoi mulle, hei, toista vaan. Kvitti kiitos. Ei mitään muuta. Ja mä oon siellä kotona. Kvitti kiitos.
0: Okei. Okay. No hei. Sitten mä jäin miettimään vähän myös vielä Mr. Habibi sitä, että mitä sä oikein ajattelit ensimmäisen kerran, kun menit mökille täällä Suomessa? Oliko siinä jotain semmoista, joka tuntui oudolta tai erilaiselta?
2: Ja siis kun mä menin mökille, siis oikeasti mökki on se, mulle tuli ihan uusi, kun mä mentiin mökki opettaja, siis suomen kielen opettaja, sanoi meille, me mennään mökille. Mutta se ongelma, että mä en tiedä, mikä mökki on. Hän sanoi, se on keskellä metsä, siellä ei ole sähköä, ei ole juoksivaa vettä, jos haluat käydä vissassa, sä menet mitään kakkaamaan. Mä sanoin, tää kuulostaa sama kuin Afrikkaa, tää ei ole. Mä tulin Afrikasta Suomeen itsemään uutta elämää. Eli ne varmaan haluavat karkuttaa meitä takaisin sinne Afrikaan. Nää ei halua kotouttaa meitä tänne. Ja siis sanoin, ei, tämä on Suomessa, tämä on rentiuttava, siis se on kisalomapäivä. Mä sanon, tää Afrikassa se on normaali päivä. Ja siis toinen se jää oikeasti, toi jää mieliin. Ja plus mikä jää mieliin, se oli se sauna. Siis sauna, mihin mentiin ensimmäinen kertakin saunassa, kun mä olin siellä. Ja siis mä olin siellä, kaikki on alasti. Kaikki on hiljaa. Kuka ei puhunut sanakaan, kuka ei hymyily. Ja sitten, ja saunassa oli

0: oli vielä ihmisiä, joita en edes tuntinut. Ja mä ajattelin, että tämä on varmaan joku kilpailu tai kue. Jos puhut, et saa Suomen kansalaisuutta. Sitten mä katson, että mittari ja meni yli 80 astetta. Se meni 80 astetta. Ja mä ajattelin, että tämä ei ole enää kue. Tämä ei ole enää kue. Tämä on joku ohrausrituaali tai jotain. Mä ajattelin, ainoa juttu, mikä mä en halu kuolla alasti. Sitten mä sanon, no niin, anna olla. Ne on semmoiset traumat.
1: Huhhuh, Mr. Habibi täällä siis Puolen Suomen radiossa. Näin meidän kanssa heinäkuun ajan aikaa on viettävässä. Kannattaa pysyä heidän kanssa mukana. Me tullaan tapaamaan Mr. Habibi vielä.
0: Kiitos.
2: Seurannasi Minni Salminen.
3: Arvaa mitä, Markus? Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
9: Me olen Lahti!
7: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.

Oikein herkkää ja hellää perjantaita ja viikonlopun starttia meikäläisen puolesta. Ja Jani Nivalan puolestaan. Hän siis iltapäivän vietossa on tuosta heti kello 14 eteenpäin 18 sulle kaverina täällä taajuuksilla. Niin hän on kutsunut mukaan tänään iltapäivän viettoon Kake Randelinin. Jani varmaan kertoo itse tarkemmin aloitellessaan, että missä vaiheessa iltapäivää päästään sitten Kake Randelinin kanssa tuohon tapaamiseen. Ja tiedän myös huomisesta lauantaista jo sen verran Janin puolesta sanoa, että promoottori Taija Holm on haastattelussa huomenna. Ja hän on kertomassa Pate Mustajärven muistokonsertista, joka on tulevana viikonloppuna sunnuntaina Tampereella järjestettävä konsertti. Ja Jani varmasti hei tarkentaa tossa ja pitää sulle perjantai-iltapäivä seuraa. Me kohdataan taas viikonlopun jälkeen maanantaina kello 10:00. Oothan tulossa. Mä ainakin tuon. Yeah.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Uutisista hyvää päivää. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadrooneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää Riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
4: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
5: Säätiedotus. Suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä. Maan etelä- ja keskiosissa on myös melko selkeää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin jokunen sadekuuro. Idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuuroja. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaista säätä. Lämpötilat maan keskiosissa 20 ja 25 asteen välillä. Huomenna 23-28 astetta ja yölämpötila on semmoinen 11-15 astetta ja heikkoa tuulta. Sitten katsaus maan eteläosaan. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin utua tai sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 24 välillä. Huomenna maan eteläosassa 23-30 lämpöastetta. Yölämpötila 13-16 ja heikkoa tuulta.
4: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Maija Vilkkumaa, Satumaa Tango, Puolen Suomen iltapäivän lähetys täydessä tällingissä ja käynnissä. Kuulemma osassa radioista ei kuulunut mitään äskettäin, niin toivottavasti nyt kuuluu. Tuliko meillä tämmöistä ultraäänilähetystä suunnattu vain koirille ja lepakoille? Eikö me näin puhuttu jo tuossa joku viikko sitten, että jos tulee jotain tämmöisiä hetkiä, niin se voi olla, että testataan tämmöistä niinku ultraäänilähetystä. Niin. Joo, ei, mutta Puolen Suomen iltapäivälähetys lähti käyntiin. Kiitokset Minni Salmiselle. Meillä on ollut läpsystä vaihtoja. Nyt sitten iltapäivälähetystä duunaillaan tässä Puolen Suomen radiossa kello 18 saakka. Ja hei, mä kerron kohta sulle, mitä tänään on luvassa. Täällä hölisee muitakin Nivalan Jampan lisäksi tänään, niin lähetyksessä on myös muitakin ääniä läsnä kuin meikäläinen. Niin mä kerron kohta, mitä tänään tapahtuu.
1: Yllättävän paikallista.

0: Chase ja Keep Me Warm. No, warmia säätä on luvassa, eli siis vapaasti suomennettuna lämmintä keliä. Lämmin viikonloppu tulossa, kuten sääennusteessakin sanoin tuossa kello 2 jälkeen, niin jopa 30 voi olla meidänkin kuuluvuusalueella eteläisimmissä osissa, niin ihan rapsakkaa keliä. Ei tarvii Roodokselle lähteä nyt sitten tänä viikonloppuna pyörähtää, kun samaa säätä suunnilleen luvassa täälläkin. Aikamoinen kesän viikonloppu tiedossa. Ja aikamoinen perjantai lähetystiedossa. Meillä on tänään äänessä kaveri, jonka yhdessä vaiheessa piti olla jo eilen torstain äänessä, mutta joskus tulee muutoksia. Joo, rummutettiin tuossa aikaisemminkin jo, että Kake Randelin on tällä viikolla Puolen Suomen radiossa äänessä, niin tänään me saadaan Randelinin Kake, Jannu Huoleton, kaveri, jonka on pakko painaa pitkää päivää ääneen. Kake Randelin haastiksessa tänään myöhemmin kello 4 jälkeen otetaan tämä hittinikkari rallimies ääneen. Kake Randelinilla on kesä täynnä keikkoja, noin 40 esiintymistä, himmeä määrä keikkoja vedettäväksi. Aion kysyä Kakelta, että onko yhtään semmoista minkäänlaista väsymistä tuohon keikkameininkiin missään vaiheessa havaittavissa. Puhutaan myös Jyväskylän MM-ralleista, koska yksi keikkapaikka Kake Randelinilla on tänä kesänä Jyväskylän MM-ralleissa ensimmäinen päivä elokuuta, niin siellä on esiintyminen. Niin Kake Randelin hän haastiksessa kello 4 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Sen lisäksi me napataan tänään kiinni Pate Mustajärven muistokonserttiin. Tuossa on ylihuomenna sunnuntaina Tampereella luvassa semmoinen iso areenakeikka, missä muistetaan Pate Mustajärveä. Ja me saadaan Pauli, Pate Mustajärven pitkäaikainen työkaveri, promoottori Taija Holm ääneen tänään. Niin napataan kiitoho ylihuomiseen spektaakkeliin, että minkälainen siitä on tulossa. Niin myös tämmöistä kuulet tänään.
1: Paikallisten puolella.

0: Lily Allen ja Smile. Donkkareiden musiikkia seuraavaksi, eli Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta ja Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan, niin otetaan tämmöiset laulut perjantai-iltapäivää sitten seuraavaksi. Puolen Suomen radion, Puolen Suomen iltapäivälähetys ja WhatsAppilla pääsee tähän lähetykseen mukaan 0406195939.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Sittariin, mennään Heinolaan.
4: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
3: Sittariin, mennään!
5: Aqui é Nemias Barbosa, o UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
6: Me olla Lahti!
7: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
8: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
9: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.

Oli muuten kohtuullisen jännä olla liikenteessä tänään ja katsella, että minkälaisia rekkoja siellä on tien varressa parkissa ja ihan siellä tien päälläkin. Niin on noita keskon rekkoja tuolla liikkeellä. Ei ole tullut aikaisemmin kiinnitettyä niihin huomiota, mutta nyt sitten jotenkin pistää silmää. Se on jännä toi ihmisen huomio, miten se niin kuin menee, että se mikä on mielessä, niin sen sitten näkee. Siis että nyt kun on ollut juttu noista keskon rekoista, kun siellä oli tämä Ali Khamenei, joka oli päätynyt keskon kylmäkonttiin. Tämä ylin johtaja tuolta Lähi-idän seudulta, Iranin entinen johtaja, kun hänen ruumisarkku oli kuljetettu siellä keskon tarroilla varustetussa kylmäkontissa, niin kyllä niitä näkee nyt sitten tuolla liikkeelläkin, että kyllä niitä on. Niin jännä huomata, että semmoinen rekka, mihin ei ole aikaisemmin kiinnittänyt mitään huomiota, oranssit K-logot on kyljessä tai oranssi pohja ja valkoinen K sit siinä, niin kyllä niitä tuolla sitten on. Ja aika hauskoja kaikki internetjuttuja ollut tuolla netissä tämän aiheen tiimoilta. Humoristit ovat netissä kyllä ottaneet ilon irti tästä. Somekansa on hassutellut ja on ollut kaikkea K-ryhmää ja plussapisteitä, ja jos se olisi ollut S-ryhmää kyseessä, niin sitten siellä olisi tämmöinen S-ryhmän pieni ruokarobotti ja kaikenlaisia meemejä tästä aiheesta liikkunut. Niin kyllä internet osaa ottaa ilon irti vaikka ja mistä.

0: Aleksia, kesämusa, ja ehitäänkö me ottaa yksi toivebiisi tässä välissä? Joo, kyllä me otetaan tämä ennen puolen Suomen biisiä, huumoribiisiä, joka nautitaan sitten piakkoin. Nimetön kuulijamme haluaisi Hurriganesia soimaan perjantain kunniaksi. Otetaan, get on!
1: Paikallisten puolella.

0: Hurriganes, toivemusiikkia, Get On. Me kuunnellaan tänään semmoinen kappale Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa ihan kohta, jota ei ole alun perin tarkoitettu huumorimusiikiksi, mutta sitten se täällä meillä Suomessa kuitenkin kääntyi sellaiseksi. Tulee eräs internetajan ilmiöbiisi. Joo, otetaan siitä lisää selkoa kohta, mistä on kyse. Tavallaan ihan hauska laulu, vaikka tavallaan sit se on ihan tosissaan tehty, mutta no, se riippuu just vastaanottajasta, että millä korvilla sitä kuuntelee. Otetaan Ida Pauli ja Kalle Lindruthin Autiomaa-niminen kappale seuraavaksi. Ja kohta kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00–2:00.
3: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Se hetki,
7: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
6: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
7: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
6: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
1: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja tällä viikolla ollaan muutamina päivinä kuunneltu huumoripitoista musiikkia. Eilen esimerkiksi Naurava kulkuri, Jean-Pierre Cusela, tämmöinen klassikko biisi Puolen Suomen biisinä. Tänään otetaan semmoinen klassikko, jonka nimi on Niilin hanhet. Muistatko tämmöistä? Esittäjä oli Pensseli Setä, eli Ebdo Mihemed. Kyllä hänellä on ollut jännä urapolku. Jossain vaiheessa on ollut varmasti niin kuin hämmentäviä hetkiä, kun hän on tehnyt musiikkia ja saanut omassa yhteisössään Turkissa vaikkapa jonkinlaista menestystä ja tehnyt musiikkiuraa. Mutta sitten rupeaa tulee viestiä Suomen maasta, että täällä on niin kuin tämmöinen Pensseli-setä juttu, mikä on kova homma. Ja mitä ihmettä, että hän laulaa kielellä, jota suomalaiset ei ymmärrä, mutta silti menestystä on ja näyttökertoja on älyttömästi videoilla, joita on netissä. Niin joo, tämähän oli se semmoinen netti-ilmiö, meemi, jossa kappaletta oltiin käännetty sitten, tai ei käännetty, mutta sanotuksia niin kuin käännetty tavallaan suomeksi, että ne olisi ne sanat semmoisia, että siinä laulettaisiin vaikkapa Niilin hanhista, vaikka ei oikeasti lauleta, että ne kuulostaa ikään kuin siinä laulettaisiin Niilin hanhista. Niin tämmöinen Pensseli-setä-niminen ilmiö oli aikanaan, ja kaveri kävi sitten esiintymässä Suomessa myös muutaman kerran vetämässä keikkaakin. Täällä sitten 2009-2010 taisi olla nämä ensimmäiset vedot, kun Pensseli-setä kävi valloittamassa Suomen maata. Ja niin tai näin, biisihän on ihan hyvä, ottamatta kantaa siihen, onko tämä huumori nyt sitten hyvälaatuista vai ei. Mutta kuunnellaan Pensseli-sedän Ebdo Mihemedin biisi Niilin hanhet.

WhatsAppissa fiilistellään tuota pensselisetä biisiä. Varmaan toimii ihan hyvin tämmöisessä lämpöisessä perjantai-iltapäivässä tosiaan toi Neilin Hanhet, mikä hetki sitten kuunneltiin. Kohta kuunnellaan uutisia. Toi oli James Blunt, Beside You. Tämä on Eurythmics.

0: Uutisista hyvää päivää. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadrooneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-Aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Säätiedotus. Suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä. Maan etelä- ja keskiosissa on myös melko selkeää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin jokunen sadekuuro. Idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuuroja. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaista säätä. Lämpötilat maan keskiosissa 20 ja 25 asteen välillä. Huomenna 23-28 astetta ja yölämpötila on semmoinen 11-15 astetta ja heikkoa tuulta. Sitten katsaus maan eteläosaan. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä, yöllä paikoin utua tai sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 24 välillä, huomenna maan eteläosassa 23-30 lämpöastetta, yölämpötila 13-16 ja heikkoa tuulta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määränpäätä. Puolen Suomen Radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen Radio. Mukana kesän joka

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää perjantaita ja hyvää viikonloppua kans. Toki täytyy muistaa, että osa jengistä on nyt kesälomalla, niin eihän sillä tavalla ole sitten väliä, onko perjantai vai lauantai vai tiistai vai mikä päivä, koska loma on loma. Silloin ei kannata liikaa kalenterin päiviä miettiä, mutta me duunarit tänään vietetään perjantaita 10. päivä heinäkuuta ja huh, mitä hellettä on luvassa viikon lopuksi. Ihan tietokoneen näytölläkin vilkkuu tuommoinen kuumuusvaroitus aika ajoin tuossa. Se ei nyt vielä varmaan tällä hetkellä koske tätä ajankohtaa, mitä eletään juuri nyt, mutta lämpimiä päiviä saattaa olla tulossa. 27 astetta, jopa siis 30, niin ai että. Riippuu vähän tietysti taas nyt sitten ihmisestä, että maistuuko se helle vai ei. Ja niin kuin ollaan tässä Puolen Suomen iltapäivässä puhuttu aikaisempina viikkoina, niin toki löytyy sitten sitä kansanosaa, joka ei nauti näistä helteistä. Meilläkin on tämmöistä porukkaa ollut äänessä ja haastattelussa täällä Puolen Suomen taajuuksilla, vaikkapa joistain tietyistä sairauksista kärsivät ihmiset, niin ei tietenkään nauti sitten siitä, jos lämpömittari näyttää 30, niin se voi olla osalle ihmisistä vähän tuskaista se lämpötila. Ja kyllä tässä itsekin huomaa, kun ikää tulee, mä oon nyt 44-vuotias, niin just jos käy vaikka tämmöisellä etelän matkalla, viikon rantalomalla, niin kyllä nyt tänä kesänä huomasi sitten sen, että kyllä siinä niin kuin meni muutama päivä, että siihen lämpöön tottu. Että ei ollut junnuna tai teinenä tai parikymppisenä semmoista, että se vaan oli, kun meni sinne kuumuuteen, niin se oli, että heti ollaan täällä lämmössä. Mutta kyllä nyt oli silleen, että pari ekaa päivää, niin tuntui varsinkin, että kun oli semmoinen 28 astetta lämmintä, niin kyllä se niin kuin tuntui, että okei, nyt on kuuma, nyt pitää juoda vettä ja kun tämä on kuuma, että kylläpä tämä tästä tuntuu, niin meni muutama päivä jotenkin silleen, että pääsi siihen lämpöön ikään kuin sisään ja muistelisin, että tämmöistä ei tosiaan ollut nuorempana, mutta nyt rupeaa vuosia jo kertynyt 44, niin alkaa toi lämpökin sitten tuntumaan erilaiselta.
0: Studiossa Jani Nivala.

Anna Puu, Melankolian riemut. Tässä lähetyksessä on myöhemmin äänessä tänään Kake Randelin tuossa kello 16 jälkeen. Puhutaan musiikista, puhutaan keikoista, puhutaan hiukan rallista, koska Randelinin Kake, hän on myös rallimies. Puhutaan Jyväskylän MM-ralleista. Kake Randelin esiintyy siellä ja hän on aikanaan itse myöskin ajanut muutaman kerran Jyväskylän MM-ralleissa, niin näistä aion kyseistä mieheltä myöhemmin tänään. Nyt tulee 22 piste Pirkon musiikkia. Biisi on nimeltään Birdie.

0: Pauli Pate Mustajärvi menehtyi 69-vuotiaana. Se oli Tapanin päivä tuossa talvella. Ja Nokia-areenalla Tampereella suurkonsertti, muistokonsertti yli huomenna sunnuntaina 12. heinäkuuta. Samainen päivämäärä, jolla Pate Mustajärvi olisi täyttänyt 70 vuotta, niin tämmöinen muistokonsertti on tulossa siis yli huomenna. Esiintyjälistalla on muun muassa Pate Mustajärven tytär Jenni Mustajärvi, Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Viki Rosti, Mira Luoti, Noora Louhimo, Heikki Salo, Sakke Kuosmanen ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin siellä on iso liuta esiintyjiä, noin 40 esiintyjää Pate Mustajärven muistokonsertissa. Ja Pate Mustajärven pitkäaikainen työkaveri, promoottori Taija Holm on järkkäämässä tuota sunnuntain muistokonserttia. Ja otetaan Taija Holm kohta ääneen Puolen Suomen iltapäivässä. Kysytään häneltä tärkeistä biiseistä, että mitkä Paten tuotannossa on semmoisia lauluja, jotka Taija Holmiin vetoavat ja joihin liittyy jotain muistoja ja storeja. Niin mennään näihin aivan kohta Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Se hetki,
2: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
1: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
2: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
1: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä. Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
3: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
4: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
6: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: The Script, The Man Who Can't Be Moved. Huomenna lauantaina luvassa on Puolen Suomen lauantai-niminen ohjelma. Se alkaa huomenna aamulla 10:00 ja jatkuu iltapäivä 2:00 saakka. Meikäläinen puikoissa heinäkuisina lauantai-päivinä täällä Puolen Suomen radiossa. Ja huomenna meillä on isosti esillä Pate Mustajärvi ja otetaan selkoa Pate Mustajärven muistokonsertista ja muistellaan Pate Mustajärveä semmoisen ihmisen kanssa, joka teki 4. vuosisadan noin 25 vuotta Pate Mustajärven kanssa töitä. Hän on promoottori Taija Holm, musiikkialan ihminen, joka todellakin tuntee Pate Mustajärven, niin huomenna puhutaan Patesta sitten aikavälillä aamupäivä 10:00 iltapäivä 2:00, eli siis 10-14. Huomenna äänessä Taija Holm ja päästetään Taija Holm ääneen myös nyt. Oliko Pauli Mustajärvellä sitten semmoisia suunnitelmia niin kuin tulevaisuutta kohteen, että oliko hän vähän niin kuin sit vetäytymässä tai lopettelemassa tai himmailemassa, että oliko se, pitikö se mennä jotenkin vähän silleen?
1: Mähän kuvittelin, kun hän jäi sit operasta pois, että nyt hän onneksi nyt rauhoittuu ja nauttii eläkepäivistään ja voi matkustella ja näin poispäin, niin mitä vielä? Oli kuule isompi vaihde silmässä ja hän lähti sitten tekemään sooloa aika täysillä, eli sekä niitä soololevyjä että kiertueita, mutta hän rakasti sitä. Ja hän sai todellakin niin kun tehdä viimeiseen asti sitä työtä, mihin hän oli ihan selkeästi syntynyt ja hän lähti kyllä niin kuin hänelle ominaisesti, eli saappaat jalassa. Mm.
0: Onko sinulla, Taija Holm, itsellä jotain biisejä Paten soolotuotannosta tai Popedan tuotannosta, mitkä on sulle jotenkin tosi tärkeitä jostain syystä? Niin onko jotain niin kuin sellaisia sulle tosi tärkeitä lauluja, mitä Pauli on laulannut?
1: On. Yksi tärkeimmistä on Tyylillä. Ne sanat koskettaa tosi paljon, kuten myös Varjoista valoihin, jonka Jape Ylinikka teki Paulille, kun hän kuuli, että hän on kerran jo meinannut lähteä taivaan porteille, niin tästä aiheesta hän kirjoitti biisin, jonka Pauli levytti 2018 nimiselle sooloalbumille, ja nyt sitten Jape Ylinikka itse tulkitsee tämän biisin sunnuntain muistokonsertissa, ja se julkaistaan myös seuraavana maanantaina. Se on todella, todella iso teos ja hieno. Että täytyy sanoa, että kuivin silmin ei selviä siitä kyllä.
0: Varjoista valoihin. Kerrotaan, ja haluan tuosta biisistä vielä jotain lisää.
1: No, mä tunnen toisesta yhtyeen kautta tämän Jape Ylinikan, joka on siis itse asiassa Doom Unitin laulaja ja biisintekijä. Ja jossain keskusteluissa keskusteltiin Paulista ja kerroin, että mitä 2007 tapahtui, että hänet kiidätettiin sairaalaan keikalta ja lähtö oli aika lähellä.
0: Niin mikäs homma se sitten oli?
1: Tämä oli tämä, mitä oli uutisoitu, tämä Riihivuoren rockin sairaskohtaus, mikä hänelle tapahtui, ja siitä Japelle jäi tämä asia mielen päälle, ja hän halusi tehdä siitä biisin, ja se tarjottiin Paulille, ja Pauli levytti sen biisin, ja se jäi vähän kummittelemaan sitten taustalle, koska se Japelin demo oli kans tosi hyvä, mutta se ei ollut tietenkään sama, minkä Pauli oli tehnyt ja tulkinnut, mutta oli kaksi erilaista versiota siitä biisistä. Ja nyt mä sitten kysyin, kun tätä muistokonserttia lähdettiin tuottamaan Japelta, että mitä sä oot mieltä, että jos sä nyt tulisit esittämään sen sun version siitä biisistä, koska se oli todellakin niin kun todella hyvä. Ja hän oli silleen, seuraavana päivänä soitti mulle, että oliko sä ihan tosissas ton asian kanssa. Mä sanoin, että no en mä tämmöisillä asioilla vitsailla tietenkään, niin sitten nyt se on tehty se biisi, ja se tosiaan esitetään sitten sunnuntaina. Siinä on Happoradion Mika Haapasalo ollut mukana sitä tekemässä ja myöskin taustalaulussa mukana sitten siellä Nokia-areenan lavalla. Ja tulee varmaan nostattaa tunteita kyllä pintaan, että se on aika järkälemäinen teos. Ilot ja

0: Pate Mustajärvi, varjoista valoihin. Pate Mustajärven pitkäaikainen työkaveri Taija Holm pitää siis tästä kappaleesta erityisesti, ja häneen vetoaa myös Paten Tyylillä niminen laulu.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mites Taija Holm, toi Tyylillä kappale, mikä siinä suhun vetoaa tai sanotuksissa tai biisissä tai biisin storissa muuten, niin voiko se vielä avata sitä, että miksi Tyylillä biisi on sulle tärkeä?
2: Siinä on semmoista tietynlaista soul country -poljentoa, mikä oli Paulille niin kuin ominaista, ja hän piti niistä niin kuin musiikkityyleistä. Ja sitten se sanotus on ehkä semmoinen, että kun mä lähden Tyylillä. Se sopii jotenkin Paulille ihan äärimmäisen hyvin, mutta mäkään en silloin tiennyt, kun sitä biisiä hänelle tarjottiin, hän se teki, että se lähtö voi olla näin lähellä. Ja se on hieno biisi, siitä tehtiin myöskin yhden kiertueen teema, Tyylillä kiertue, eli sitten 2018. Christian Lovex on tehnyt siihen sävellyksen ja tuotannon.

Huomenna lauantaina äsken äänessä ollut Taija Holm on isosti esillä. Hän on huomisen lauantain haastateltavana Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä siis kello 10-14. Muistellaan Pate Mustajärveä. Otetaan tarinoita Paten ja Taijan yhteiseltä taipaleelta. Ja otetaan selkoa myös sunnuntain muistokonsertista, isosta Pate Mustajärven muistoillasta, joka järjestetään siis yli huomenna Tampereella. Promottori Taija Holm, joka tosiaan työskenteli liki neljännes vuosisadan Pate Mustajärven kanssa, niin hän muistelee Patea huomenissa kello 10-14 ja kuunnellaan lisää Pate Mustajärven musiikkiakin huomenissa sitten lauantai-lähetyksessä. Totta kai. Tuossa oli äsken kappale nimeltä Tyylillä.

0: Irina, älä riko kaavaa. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat ovat käynnissä ja eilenkin pelattiin ja finaalit ensi viikon sunnuntaina tosiaan. Ja VAR herättää taas keskustelua. Joo, yhden kaverin kanssa puhuttiin eilen VAR-systeemeistä ja mä sitten ei-urheiluihmisenä jouduin kysymään häneltä, että mistä se VAR on lyhenne? Video Assistant Referee, video assistant referee, eli siitä tulee se varri, mistä nyt kovasti kiistellään. Me otetaan yksi jalkapalloon liittyvä toivekappale kohta soimaan puolen Suomen iltapäivässä. U2:lta tulee hieno Beautiful Day. Tässä on kauniita päiviä tulossa, lämpöisiä päiviä tulossa. U2:n klassikko Beautiful Day ja kohta sitten yksi klassikko toivebiisi, joka liittyy jalkapalloon, niin semmoinen herkkupala luvassa kohta. Ja neljän jälkeen Kake Randelini haastattelua tosiaan puolen Suomen iltapäivässä.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla, 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä yksi toivebiisi nyt tähän väliin. Nimimerkki Grillaaja haluaisi kuulla MM-jalkapallon kunniaksi Ricky Martinin Livin La Vida Loca -kappaleen. Ja joo, otetaan se. Livin La Vida Loca -futismusaa Puolen Suomen iltapäivässä.

Ricky Martin toivebiisi Living La Vida Loca. Ihan kohta saamme uutispäivitystä. Kello 16 uutispaketti on luvassa puolen Suomen iltapäivässä. Ja tosiaan tässä lähetyksessä kohta puoliin äänessä laulaja ja rallimies Kake Randelin. Kake Randelin tänään haastiksessa. Tämä on Hozier, Almost Sweet Music. I came

0: Aasian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping-messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
1: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
3: Me olla Lahti!
1: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää iltaa. Kruunuvuoren rannasta Helsingistä, merestä, eilen illalla löytynyt vainaja on tunnistettu, kertoo poliisi. Löytynyt vainaja on tunnistettu Lahdesta kadonneeksi intialaisopiskelijaksi. 18-vuotias nuori mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Keskusrikospoliisi jatkaa kuolemansyyn selvittämistä. Tapauksessa ei tämänhetkisen tiedon valossa epäillä rikosta. Syöpäjärjestöt kertovat olevansa huolissaan syöpää sairastavien yhdenvertaisuudesta. Syynä on potilasjärjestön mukaan se, että Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Syöpäjärjestöissä pelätään, että jatkossa mahdollisuus hoitoon riippuu aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta asemasta. Muutos ei koske yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja eikä ennen heinäkuun alkua tehtyjä korvauspäätöksiä. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadrooneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droonuhkaan. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Uhrien joukossa saattaa olla runsaasti ulkomaisia turisteja. Lähellä Almerian kaupunkia roihuavan maastopalon on vahvistettu vaatineen ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut ja lähes 20 on kateissa. Liki 800 ihmistä on evakuoitu kodeistaan. Espanjan kuninkaalliset osallistuivat perjantaina minuutin hiljaiseen hetkeen sotilastukikohdassa Mursiassa kunnioittaakseen uhrien muistoa. EU-komissio vaatii sosiaalisen median suuryhtiötä Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komission mukaan Facebookin ja Instagramin riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat Euroopan unionin lainsäädännön vastaisia. Komissio katsoo, että Meta ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota riskeihin, joita sen palvelut aiheuttavat käyttäjien fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.
3: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
7: Säätiedotus. Suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä. Maan etelä- ja keskiosissa on myös melko selkeää. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin jokunen sadekuuro. Idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuuroja. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaista säätä. Lämpötilat maan keskiosissa 20 ja 25 asteen välillä. Huomenna 23-28 astetta ja yölämpötila on semmoinen 11-15 astetta ja heikkoa tuulta. Sitten katsaus maan eteläosaan. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin utua tai sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 24 välillä. Huomenna maan eteläosassa 23-30 lämpöastetta. Yölämpötila 13-16 ja heikkoa tuulta.
3: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
8: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No mahtavaa perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksestä. Suomen karhukanta on kasvanut kolminkertaiseksi nyt tässä tällä vuosituhannella 2000-luvulla. Savon Sanomat kirjoitti tänään tästä. Mun eräs ystäväni oli tänä kesänä nähnyt itärajan tuntumassa Itä-Suomessa karhun. No joo, hän sanoi, että ei se niin ihme juttu ole, että siellä kuulemma koko kylä on suurin piirtein nähnyt jonkun karhun ja hän sitten veikkailee, että onko se sama karhu, minkä kaikki on nähnyt. Niin ei näitä kyllä jokainen ihminen näe. Vähän riippuu siitä tosiaan, missä asuu. Mutta joo, mun ystäväni oli nähnyt polkupyöräreissulla karhun. Hän oli ollut fillarin kanssa liikenteessä ja kaveri arvioi, että joku semmoinen 30 metriä eteenpäin, niin oli sitten tullut semmoinen joku, hän arvioi, että kenties keskikokoinen karhu, että olisiko se voinut olla sitten edellisen kesän pentuja. Vaikeahan tuommoisessa tilanteessa on sitä kokoakaan mitenkään määritellä, kun karhun kohtaa. Mutta siinä oli ollut semmoinen jännä juttu kuulemma, että se karhu oli sitten havainnut tämän mun ystävän, joka oli ollut polkupyörällä menossa karhua kohti. Mun ystävä oli jarruttanut ja se karhu oli kuulemma sitten niinku pyllähtänyt nopeasti siinä, että kun se oli tullut jostain tien varresta tielle noin 30 metrin päähän mun ystävästä, niin karhu oli sitten niinku pikkasen silleen vähän jotenkin horjahtanut tai että se oli niinku pyllylleen kaatunut ihan pieneksi hetkeksi maahan ja sitten noussut siitä heti ylös ja ihmisen havaittuaan oli sitten painellut eri puolelle tietä, lähtenyt sitten metsän uumeniin nopeasti. Niin tämmöinen kohtaaminen mun kaverilla oli ollut karhun kanssa nyt tässä ihan hiljattain Itä-Suomessa. Mä sitten kysyin, että no mitäs hän sitten teki, että lähtikö hän U-käännöksen jälkeen eri suuntaan fillarillaan vai mitä tapahtui, niin kaveri oli kuulemma hetken aikaa siinä niin kuin kattonut, että tuleeko sitten vaikka jotain muita karhuja vielä tai että onko joku tämmöinen pentujuttu kyseessä, että voiko siinä olla joku, että siinä on pentukarhuja ja emokarhu, että sehän nyt ei tietenkään olisi tuojottava tilanne sitten semmoinen. Niin kaveri oli hetken aikaa siinä venttaillut ja ei ollut muita karhuja näkynyt eikä kuulunut. Sitten hän oli jatkanut alkuperäistä reittiään just sinne, mihin olikin menossa ja siihen reitille oli vaan nyt sitten karhu osunut ja Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Savoon poikkeusluvan 8 karhun tappamiseksi. Maakunta oli haettu lupaa kaikkiaan 25 karhulle. Niin tämmöisiä karhu-uutisia Savon Sanomista luin, niin tuli nyt mieleen tämä ystäväni karhun kohtaaminenkin sitten tässä. Niin eipä metsän kuningasta jokainen meistä ei pääse näkemään tai ei joudu näkemään tai pääse kumpaan. Nyt sitten halutaankaan käyttää, mutta tavallaan harvinaista, että karhun näkee, mutta kuulemma tosiaan siellä Itä-Suomen kylässä kuulemma karhuhavaintoja tehdään siis tosi paljon.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Galle ja Sanni, lähtisitkö? Muistatko tämmöiset laulut kuin juhannusyö, pakko painaa pitkää päivää, avaa hakas tai vaikkapa nasta pimu? Kaikki Kake Randelinin biisejä. Tämä klassikkoartisti äänessä Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Me puhutaan Kaken keikkakesästä, puhutaan Jyväskylän MM-ralleista ja puhutaan myöskin siitä, kun Kake Randelin on tämmöinen vanhan tavaran hamstraaja, niin myös näistä jutellaan tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Yksi kesäralli tähän Samai Koskiselta, sitten aloitellaan jutut Kake Randelin kanssa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on ilo ja kunnia jutella nyt Kake Randelinin kanssa. Moikka.
1: No morjes, morjes.
0: Morjesta. Keikka kesä on täydessä tohinassa ja älytön määrä esiintymisiä. Semmoinen 40 keikkaa suurin piirtein tänä kesänä. Niin milläs mielin Suomea kierretään nyt vuonna 2026?
1: No ei mitään. Tässä lasketaan menemään ihan niin kuin jatkuvasti ja ihan hyvillä mielin. Kesä on sitä keikkailijan suurinta kulta-aikaa ja sitten tietysti nyt kun on festareita joka paikassa ja ollaan olla festareilla, niin se on vähän niin kuin tehtävä ja syksyllä pidetään sitten vähän lomaa ja talvihan on ikuisesti aina ollut niin, että Suomi on melkein voisi sanoa lukossa.
0: Ai se on vähän niin kuin tämmöisen artistin velvollisuus sitten käydä esiintymässä, niin kuin sanoit, niin että se on tehtävä näitä keikkoja.
1: No, joku on laulunut semmoisen biisin, kun pakko painaa pitkää päivää.
0: Ja sitä nyt painetaan siellä. Ja onko teillä justi ollut keikka tangomarkkinoilla Seinäjoella?
1: Joo, kyllä. Joo. Ja täältä lasketaan nyt sitten alaspäin. Tänä iltana on Kerava ja huomenna sitten ollaan Puumalassa ja sitten se arki tai se koittaakin vähän aikaa ja saa olla paikallaan kotona ja sitten lähdetään taas jatkumaan.
0: Minkälainen meno oli tangomarkkinoilla tänä kesänä? Eikö vuosi sitten ollut aika suurikin yleisömäärä siellä, niin mitäs tänä vuonna?
1: No ihan todella paljon. Mä arvioin sitä nyt ei kerkiä siinä viisien välissä laskemaan niitä päitä, mutta arvioisin noin, että 10-15 000 oli siinä.
0: Kyllä siinä on porukkaa.
1: On joo, ja ihan sanotaanko näin, että veikkaisin niin, että enemmän kuin viime vuonna.
0: Oho. Mikä Kake Randelin on parasta tuossa keikkaelämässä? Kun vuodesta toiseen kesät jaksaa viettää tien päällä, niin mikä siinä on kaikista paras juttu?
1: No onhan tämä, kun verrataan sitten, jos tulee, kun tulee syksy ja tulee kylmät kelit ja muuta, niin ei silloin oikein ole fiilinki ihan aina kohdillaan. Mutta nyt kun on valoisat yöt ja porukat on liikenteessä ja porukoilla on kesälomat, niin kyllähän siinä fiilistä on ihan erillä tavalla, että sitä jaksaa. Ja sitten just niin nimenomaan, että siitähän me saadaan se voima, kun porukat on mukana tuolla ja laulaa niitä biisiä ja pailaa.
0: Ja semmoinen noin 40 keikkaa tosiaan tänä kesänä, kun ihmiset bailaa ja Kake laulaa, niin siinä on kyllä aika monta esiintymistä. Mä mietin tämmöistä, kun nykyaikana on monesti semmoisiakin juttuja, että nuoremmatkin artistit välillä niin kuin uupuu ja kokee jotenkin raskaaksi sen artistin työn ja täytyy olla esillä ja kiertää, niin onko sulla Kake Randelin ikinä ollut tämmöisiä ongelmia, että tuntuisi, että tahti on liian kova tai että julkisuus painaisi tai nämä esiintymiset jotenkin rassaisi?
1: Ei mulla loppujen lopuksi. Onhan niitä ihmisiä, jokaisella meillä on niitä ylä- ja alamäkiä, mutta en mä tiedä, mä oon kasvanut tähän niin kuin sieltä lapsesta asti, että kun ajatellaan sitä, että mä olin 15-vuotias, kun mä ensimmäisen yleisen keikan tein ja siitä lähinnä ollaan sitten niin kuin musiikin parissa kanssatöissä. Onhan siellä sitten vähän koulutusta ja erilaisia asioita, mutta tämä nyt sitten imasi jossakin vaiheessa ihan kokonaan meikäläisen ropan tuonne matkaan.
0: Ja imu on vieläkin kova.
1: On, tässä on niin kuin ihan ei mitään, lasketaan menemään.
2: On pakko painaa

0: on pakko painaa pitkää päivää.
1: Ei mitään, lasketaan menemään. Näinkö se Kake Randeli tuossa äsken kommentoi hänen keikkakesää, kun keikkoja on semmoinen 40, niin ei mitään, lasketaan vaan menemään. Toi oli pakko painaa pitkää päivää. Yksi Kake Randelinin isoista ja ikonisista biiseistä. Ja kuunnellaan kohta Halo Helsingin jälkeen lisää Kake Randelinia. Kuunnellaan hänen toinen suuri hittikappaleensa. Ja Kake on itse myös äänessä, totta kai. Totta kai, ja puhutaan rallimeiningeistä aivan kohta.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi, plussakortilla, 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
4: Me olha Latte!
2: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola ja Vesijärvi-säätiö.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä secondhand-löytöjä. sprkontti.fi.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa. On

0: Halo Helsinki, Pulp Fiction. Kake Randelinilla on keikkaa todella paljon. Tänään on Kerava, sitten on luvassa Kiuruvesi, Heinola, Kuopio, Puumala, Kotka. Yömäs. Keikkoja on tosi paljon. Ja yksi on sitten Sektoralli Jyväskylä. Kake Randelin on myös rallimies ja otetaan autoiluasiat seuraavaksi käsittelyyn. Ja jossain vaiheessa on sitten ehtinyt hiukan auton rattiakin puristaa ja vääntää. Esimerkiksi vaikka Jyväskylän MM-ralleissa pari kertaa, niin nyt on sitten keikkakin Jyväskylän MM-ralleissa tulossa tänä kesänä. Milläs mielin sinne suunnataan sitten elokuun alkupuolella?
1: Kivalla meiningillä, koska se on nyt, jos mä olen sitä monta kertaa niin ajatellut, että olisiko tässä nyt yritettävä tähän sponssia ja lähteä ajamaan sinne mukaan, mutta sitten kun kuitenkin tässä on ollut niin paljon työntekijöitä matkassa tässä, bändit ja äänimiehet ja kaikki, niin se on vähän vaikea juttu sovittaa tämän kanssa. Ja niin kuin sanoit, niin mä kertaan nyt vielä sitä, että mähän olin ensimmäistä kertaa Jyväskylästä, niin sehän oli sitten nimellä The Rally of the Thousand Days. Ja se oli vuonna 1984, ja mähän olin kartturina silloin. 1985 mä ajoin itse, 1986 mä ajoin itse. Oliko siinä välillä vielä sitten joku, mutta 1991 oli viimeinen Jyskelä oli mulla, milloin mä sitten jäin niin kuin pois tuosta isommista kisoista.
0: Minkälaisia muistoja sieltä on siitä kartturivuodelta tai sitten niistä vuosista, kun itse oli ajamassa?
1: No onhan siellä, silloin kotona nyt ensin tietysti valokuvia ja tietysti elettiin siihen aikaan, kun vähän jokaisella oli noita vähän isompia videokameroita ja kaikkea, että siltä on niin kuin sitä konkretiaa on kanssa mukana, mutta kyllä se on, Jyskelä, että vaikka nyt on jossain vaiheessa, mä oon ollut Itävallassa ajamassa ja Saksasta ja Etelä-Ruotsin rallista ja näin, niin kyllähän Jyskelä on sellainen, että ei sitä peittoa mikään.
0: Mikä siitä Jyväskylästä tekee niin tuommoisen, että sitä ei peittoa mikään? Mitä erityispiirteitä siinä on, mitkä miellyttää suuresti?
1: No ainakin se, että porukkaa silloin oli ensinnäkin, niin kun katsojia oli, joka pätkällä oli aivan kauheasti. Että jossakin niin kuin Ouninpohjassakin oli jotakin 20 000 ihmistä siellä penkkojen lajalla seisoi, niin onhan se jotakin ainutkertaista ja kaikilla oli siellä käy pystyssä, että hyvä. Ja myöskin sitten se, että se on erittäin hyvin järjestetty. Mä luotan suomalaiseen työskentelyyn. Se on alusta loppuun asti, niin se on niin kuin todella hieno juttu.
0: Mites Kake Randelin, kun teillä tosiaan on nyt keikka sit siellä MM-rallissa Jyväskylässä, niin pitääkö keikkaa jotenkin räätälöidä sinne rallitapahtumaan erilaiseksi? Onko samat kappaleet vai onko siinä jotain rallispesialiteettia siinä esiintymisessä sitten MM-ralleissa?
1: Ikävä kyllä me ei keritä mitään suurempaa spesialiteettia tehdä tähän, että kyllä me mennään niillä hittibiiseillä ja tietysti yksi mikä on niin kuin hienoa olla tuossa Aki Teiskosen kanssa tehdä sitä hänen vippiä ja tunnen Akin tuossa aika hyvin ja vuosien varrelta ja myöskin Akin isän ja muistan sitä ralliaikaa sieltä 50-80-luvulta. Niin onhan se hieno tulla sinne, on ainakin jollakin tavalla mukana siinä touhussa.
0: Muistaksä Kake Randelin, että vaikka silloin 80-luvulla, kun ajoit rallia, niin oliko siellä joku automalli tai joku tietty auto, mikä on jotenkin jäänyt suosikkina mieleen, millä oli mahtava lasketella menemään?
1: No onhan sillä siihen aikaan oli nämä P-ryhmän autot, oli pösöt ja sitten lansiat ja nämä, niin onhan niistä ajoilta on sitten niin kuin hienoja muistoja. Sain olla Alenin Markun ja Salosen Timon ja näiden kyvissä, mikä on maailmanmestareille. käy yöllä tekemässä nuottia ja tarkistamassa niitä, niin onhan se on niinku ainut kerta sellaista, mikä on niinku todella jää niinku sykäyttävänä mieleen.

0: Ai vitsi, tää on mahtavaa musaa. Kake Randelin, Nasta Pimu, tämmöstä menneiden aikojen kunnon 80-luvun syntetisaattori-iskelmää. Ai että, vähän tuommoista vanhaa maailmaa läsnä tuossa Nasta Pimu-kappaleessa. Ja vanhan ajan Suomea muuten läsnä tänään illalla myöhemmin kello 18 jälkeen. Sitten kun tämä iltapäivälähetys päättyy, niin Arttu Seppänen ja Jytää ja iskelmää -niminen ohjelma kehissä tänään. Ilta 6 jälkeen siis meillä Puolen Suomen radiossa, niin tällaista herkkua tarjolla. Tuossa eihän tässä nyt enää mene kauaa, reilu tunti, puolitoista tuntia, niin Arttu Seppänen äänessä täällä meidän kanavalla. Jytää ja iskelmää. Seuraava kappale, joka soi, on Goldfordin Orange Blossoms, ja Kake Randelin on äänessä tänään vielä kello 17 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Kake Randelin oli mulla haastiksessa joskus vuosi sitten suurin piirtein, ja me puhuttiin silloin Kaken kanssa siitä, että hän on tämmöinen vanhan tavaran kerääjä, vanhan tavaran hamstraaja. Ja mä sitten kysyin Kakelta, että onko hänellä nyt tällä hetkellä mitään sitten semmoista jotain tiettyä esinettä tai tavaraa, mikä olisi hakusessa, koska kyllähän keräilijä ihmisillä on aina se semmoinen joku seuraava, mikä pitää saavuttaa. Niin Kake mainitsi silloin tämmöisen kuparipannun, että hänellä on semmoinen, mikä pitäisi löytää jostain ja saada. Ja tässä on about vuosi mennyt nyt sitten tästä kuparipannun metsästyksestä, niin otetaan 5 jälkeen selkoa siitä, että onko Kake Randelin löytänyt sen kuparipannun vaiko ei. Niin mennään tähän sitten lähetyksessä hetkosen kuluttua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Sittariin, mennään Heino.
3: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
2: Sittariin, mennään Heinolan sittariin!
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
5: Juurikin näin.
6: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
7: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
8: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Jollain ihmisellä on ollut tämmönen oman elämänsä Tom Cruise hetki. Tuossa on uutiset kertonut tänään perin kummallisesta tapahtumakulusta Ryanairin lennolla. Siellä oli siis ihminen osittain imeytynyt lentokoneen ikkunasta ulos aikaisemmin tänään perjantai-aamuna Ryanairin lennolla. Kreikan Thessalonikista Saksan Memmingeniin oli toi kone matkalla ja siellä oli siis ikkuna hajonnut. Sitten tyyppi oli mennyt, joku mieshenkilö, ikkunaaukosta ulos olkapäätään myöten silleen, että se pää on siellä lentokoneen ulkopuolella. Viereiset matkustajat oli pidellyt tätä miestä paikoillaan, ettei se liukuisi kokonaan, imeytyisi sieltä lentokoneesta ulos. Ja ilmeisesti miehen vaimo oli pidellyt tätä tyyppiä jaloista noin 5 minuutin ajan. Ja sitten muut matkustajat auttoivat tämän miehen takaisin kokonaan sinne lentokoneen sisään. Ei vitsi, ei morjesta, mikä tapahtumasarja. Eihän tuommoista käy kuin elokuvissa. Ja nyt sitten Ryanairin lennolla tänään. Joo, mitä se mies on kelannut, kun se pää on ollut sieltä lentokoneesta ulkona ja se lentokone menee 1000 kilsaa tunnissa suurin piirtein se vauhti vai mitä se onkaan, pikkasen alle ja pää ulkona sieltä, niin käsittämätön tapahtumasarja. Mutta hyvä, että tuossa ei ollut nyt ton kummemmin käynyt, mitä se tyyppi oli pieniä vammoja saanut kaulaa ja käynyt sairaalassa sitten tapahtuman jälkeen ja mies oli ollut myös aikamoisessa shokissa tuon tapahtuman jälkeen, totta kai ruhjeita ja palovammoja myös kaulassa sitten tämän ikkunan hajoamisen vuoksi. Siellä oli kuulunut kova pamaus ja sitten oli tapahtunut tämmöinen käsittämätön tapahtumasarja. Niin kaikki on mahdollista tässä maailmassa, myös tuommoinen, että se lentokoneen ikkuna hajoaa. Mutta hyvä, että siis mitään niin kuin vakavampaa ei ollut käynyt ja tyyppi on hengissä ja näin, että tuossa olisi ainekset ollut varmasti pahempaakin tuossa tapahtumaketjussa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Meillä suu selittää kohta iltapäivän viiden uutisia. Tuo oli Aki Sirkkäsalon kappale Suu selittää. Hei, mahtavaa perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta.

0: Aqui é Neemias Barbosa, o UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
1: Meola Lahti!
2: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
7: Intersport Karisma, Laune ja Koutola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
8: Uutisista hyvää iltaa. Kruunuvuoren rannasta Helsingistä merestä eilen illalla löytynyt vainaja on tunnistettu, kertoo poliisi. Löytynyt vainaja on tunnistettu Lahdesta kadonneeksi intialaisopiskelijaksi. 18-vuotias nuori mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Keskusrikospoliisi jatkaa kuolemansyyn selvittämistä. Tapauksessa ei tämänhetkisen tiedon valossa epäillä rikosta. Syöpäjärjestöt kertovat olevansa huolissaan syöpää sairastavien yhdenvertaisuudesta. Syynä on potilasjärjestön mukaan se, että Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Syöpäjärjestöissä pelätään, että jatkossa mahdollisuus hoitoon riippuu aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta asemasta. Muutos ei koske yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja eikä ennen heinäkuun alkua tehtyjä korvauspäätöksiä. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadrooneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droonuhkaan. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Uhrien joukossa saattaa olla runsaasti ulkomaisia turisteja. Lähellä Almerian kaupunkia roihuavan maastopalon on vahvistettu vaatineen ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut ja lähes 20 on kateissa. Liki 800 ihmistä on evakuoitu kodeistaan. Espanjan kuninkaalliset osallistuivat perjantaina minuutin hiljaiseen hetkeen sotilastukikohdassa Mursiassa kunnioittaakseen uhrien muistoa. EU-komissio vaatii sosiaalisen median suuryhtiötä Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komission mukaan Facebookin ja Instagramin riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat Euroopan unionin lainsäädännön vastaisia. Komissio katsoo, että Meta ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota riskeihin, joita sen palvelut aiheuttavat käyttäjien fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.
7: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
9: Säätiedotus. Suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä. Maan etelä- ja keskiosissa on myös melko selkeää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin jokunen sadekuuro. Idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuuroja. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaista säätä. Lämpötilat maan keskiosissa 20 ja 25 asteen välillä. Huomenna 23-28 astetta ja yölämpötila on semmoinen 11-15 astetta ja heikkoa tuulta. Sitten katsaus maan eteläosaan. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin utua tai sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 24 välillä. Huomenna maan eteläosassa 23-30 lämpöastetta. Yölämpötila 13-16 ja heikkoa tuulta.
7: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: vielä kosketan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Mukavaa perjantai-päivää ja iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Aikamoinen kattaus on kyllä artisteja vetämässä Pate Mustajärven muistokonsertissa ylihuomenna sunnuntaina. Siellä on Jouni Hynynenkin kotiteollisuudesta, Klamydia Vesku on vetämässä, Miljoonasateen Heikki Salo, myös Sakari Kuosmanen, Mira Luoti, Jonne Aaron, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi ja Dave Lindholm ja Pate Mustajärven tytär Jenni Mustajärvi tulkitsemassa Paten tekstejä ja laulamassa Paten tunnetuksi tekemiä kappaleita. Tuommoinen ilta tulossa Tampereen Nokia-areenalla ylihuomenna sunnuntaina. Ja Pate Mustajärven elämää ja persoonaa muistellaan huomenna Puolen Suomen radiossa aikavälillä kello 10-14. Huomenna tulee Puolen Suomen lauantai-niminen radio-ohjelma. Ja henkilö, joka tuntee Pate Mustajärven tosi hyvin, on äänessä huomenissa. Promoottori Taija Holm teki Paten kanssa töitä liki 25 vuotta, melkein neljännes vuosisadan mittaisen ajan. Niin Taija Holm kertoo huomenna tarinoita Pate Mustajärvestä ja kertoo myös tuosta sunnuntain muistokonsertista, mutta Pate Mustajärven ystäville on huomenna tämmöistä spesiaalijuttua luvassa Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen lauantai-ohjelmassa kello 10-14. Meillä on luvassa nyt yksi toivekappale. Tässä kun tänään on ollut Kake Randelin haastattelussa, niin selkeästi nimetöntä kuulijaamme on miellyttänyt tämä tämmöinen tietyn ajan iskelmämusiikin soundi. Ja Kaken lisäksi Juha Matti nostetaan nyt esiin, että 80-luvun iskelmätaivaalla oli semmoinen tähti kuin Juha Matti ja häneltä pitäisi saada soimaan Volga. Ja kyllähän tämä perjantaihin sopii tämä Volga. Juha Matti, toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä.
2: Studiossa Jani Nival.

Toivekappale nimettömältä kuulijalta Juha-Matti ja Volga. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan Kake Randelinin seurassa. Kake Randelin on laulajamies, joka painaa keikkaa koko kesän lävitse. Ja on myös rallimies, niin Kake Randelinin haastattelun parissa jatketaan kohta ja kuunnellaan myös Kake Randelinin musiikkia. Nyt tulee Agnesin kappale Here Comes the Night.

0: yllättävän paikallista.
1: Ja sitten Kake Randelinia kehiin puolen Suomen iltapäivään. Aikaisemmin tässä iltapäivällä juteltiin siitä, että Kake Randelin on ollut ajamassa vaikkapa Jyväskylän rallia muutaman kerran ja yhden kerran myös kartturina. Ja Kake Randelinin ralliura on vienyt häntä myös tuonne ulkomaiden suuntaankin ajamaan rallia joitain kertoja. Mutta Jyväskylän MM-ralli on tuttu paikka myös. Ja Kake Randelin mainitsi, että sieltä on olemassa sitten tämmöistä kotivideomateriaalia tai että videokameran kanssa on oltu aikanaan liikkeellä ja kuvailtu meininkejä vaikkapa just siellä 80-luvun Jyväskylän MM-ralleissa. Ja mainitsitkin tuossa aikaisemmin, että sieltä ajalta on sitten jotain videomateriaaliakin olemassa, mitkä on varmaan sitten VHS:lle kuvattu, niin miten se materiaali, onko se jossain VHS-nauhassa pölyttömässä varastossa vai onko niitä siirretty digitaaliseen muotoon, missä on nämä arkistomateriaalit tällä hetkellä?
2: Kyllä näitä on mulla kotona. Mulla on varmaan joku, en nyt osaa sanoa, mutta useampi 100 kasettia niitä. Ja ei ole vielä keritty niinku digitalisoimaan niitä, mutta haaveena olisi, että saisi joku kerta niin paljon aikaa, että ne pitäisi kerätä tasaan ja tietysti muutettavaksi. Mutta se on täytyy sitten kaivaa ja ensin katsoa, että mitä siellä on niinku semmoista. Vaan siellä paljon semmoisia kisoja, mitkä sitten taas ei ole Jyskelää, mutta paljon on Jyskelää.
1: Noi on tommosia ikuisuusprojekteja monesti, että on sitä vanhaa materiaalia, mitä pitäisi muuttaa erilaiseksi ja sitten se odottaa omaa aikaansa, että jonain päivänä.
2: Se vaatii justiin sitä rauhoittumista ja omaa aikaa ja sitä tonkimista sitten, että saa ne kaikki kasaan ja katsoo sitten, missä on mitäkin. Ja, koska niitä nyt ei viiti kaikkia digitalisoida, mutta ne huippuhetket sieltä kyllä.
1: Vieläkö kotoa löytyy semmoinen VHS-videonauhuri, millä pystyy kattelemaan niitä VHS?
2: Voi Veikko, sillä kyllä löytyy. Mä oon varmaan entisessä elämässä ollut harakka. Kaikki, mikä on vanhan kiisosta. Mulla on siellä kyllä ihan toimivat pelit, että niillä voisi katsoa, että sehän siinä on just niin kuin noi VHS-nauhat, niin niissähän on se hopea semmoinen, mikä se nyt on juttu siinä filmillä, niin se tahtoo sitten kyllä ajan myötä niin vähän niin kuin häipyä pois, että se saattaa olla semmoista hyvin usvasta kuvaa.
1: Taiteellista kuvaa.
2: Niin, nimenomaan. Taiteilijalle taiteellista kuvaa.
1: Kyllä. Hei, muuten viimeksi Kake Randelin, kun me tehtiin haastattelua joskus suunnilleen vuoden päivät sitten, niin juteltiinkin tuosta tavaran hamstraamisesta ja vanhasta kamasta. Ja silloin puheissa meillä oli semmoinen joku kuparipannu, että sulla oli hakusessa semmoinen joku tietynlainen kuparipannu, mitä sä olit metsästänyt ja haaveillut semmoisesta, niin mikäs on nyt tilanne? Onko tässä vuodessa kuparipannua löytynyt vai vieläkö etsintä jatkuu?
2: Ei ole kyllä mulla haaveena on se, meillä oli joskus, siis tarinahan on sellainen, että meillä oli joskus silloin aikojen alussa, niin meillä oli parikin kolme semmoista hienoa, mutta armaat sisko, niin otti ne ja vei tonne Ruotin maalle ja mä jäin ilman kuparipannua ja mä muistan sitä aikaa, kun siellä oli just semmoinen, missä oli läppä siinä nokassa ja kenties hieman kolhunut ja aikaa nähnyt, niin kun mulla on mäskeivi, niin sinne seinälle on metsästänyt kyllä sellaista, ja vielä haaveissa on joku päivä löytää semmoinen, että no sit jos ei löydy, niin sit täytyy mennä Aki Palsanmäkeen ja sitten se kuparitaan.
1: Niin, tai voidaan nyt laittaa etsintäkuulutusta myös ilmoille tässä meidän radiossa, että voit kuvailla vielä tarkemmin, että millainen sen kuparipannu pitäisi olla, että jos joku kuulija tuolla nyt haluaisi luopua, niin voi ottaa meidän toimitukseen yhteyttä, niin me toimitetaan sitten Kakelle. Eli minkälainen kuparipannu on hakusessa vielä nyt ihan sillä tarkkaan ottaen?
2: No, ei mikään nyt semmoinen 5 litran, koska se vaikuttaa jo pontikkapannolta, mutta semmoinen litran kokoinen pannu ja semmoinen aikaansa nähnyt, niin se kelpaa mulle oikein. Se on vähän niin kuin meikäläinenkin, että vähän on tullut lommoja ja muuta, mutta vielä se toimii.
1: Kiitoksia Kake Randeliin tästä juttutuokiosta ja oikein mahtavia keikkoja sulle ja teidän ryhmälle ja vetäkäähän hyvin Suomen suvessa.
2: Kyllä, kiitos ja kiitos kaikille radion kuuntelijoille.

0: Vai on se tällä Jannulla kuparipannu hakusessa? Kuparipannu pitäisi Kake Randelinille saada. Hän haaveilee siitä. Näin kuultiin äskettäin. Joo, ja vuosi sitten puhuttiin siitä jo ekan kerran Puolen Suomen iltapäivälähetyksen haastattelussa. Minkäs näköinen sen sitten piti olla? Vähän semmoinen ajan patinoima, kolhunen. Saa näkyä se, että se on vanha se kuparipannu. Ei liian iso, noin litra ehkä vetoisuudeltaan. Niin semmoisen Kake Randelin haluaisi seinälle pistää ajan patinoima kuparipannun. Ja mikä läppä vielä nokassa, niin jos jollain on tämmöinen ylimääräinen kuparipannu, mistä pitäisi päästä eroon, niin hei, yhteys tänne. Pistetään Randelinille kuparipannu sitten, niin toteutetaan Kaken haave. Jos jollain oikeasti lojuu nyt kuparipannu siellä, mistä voisi luopua, just tuommoinen, mitä Kake Randelin tuossa kuvaili, niin WhatsApp-viestiä tänne meidän WhatsApp-numeroon, vanhan tuttuun numeroon 0406195939, tai sitten voi laittaa vaikka sähköpostia meikäläisellekin suoraan jani.nivala@media.fi. Tai sitten se voi kiikuttaa vaikkapa johonkin meidän konsernin radiotoimituksiin. Tai ehkä laitat mulle viestiä WhatsAppissa tai sähköpostia jani.nivala@media.fi. Yritetään saada Randelinin Kakelle tuommoinen kuparipannu, mitä se etsii. Niin eiköhän me jostain päin Suomeen nyt yksi kuparipannu löydetä vai mitä? Niin jos löytyy ylimääräinen kuparipannu, niin pistä Randelinin Kakelle se tulemaan, niin tehdään mies onnelliseksi. Hän on vuoden verran nyt vähintään jo metsästänyt tuommoista tiettyä kuparipannua, niin hoidetaan tämä homma nyt maaliin. Ei muuta kuin yhteyksiä tänne päin ja pistetään hyvä kiertämään Kakelle kuparipannu.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

Rikki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, piitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.

Joo, mä oon Harrilla. You can't hurry love, Phil Collinsin kappale. Hyvää perjantai-päivää. Toteutetaan kohta Rebecca Hollin biisin jälkeen yksi toive. Ja on vähän tämmönen mielipiteitä jakava artisti, mikä meillä nyt sitten soi, mutta jos toivotaan, niin kyllä me soitetaan. Tässä kävi muuten tämän artistin kanssa silleen taannoin, että kun mä soitin yhden biisin häneltä ja lisäsin meidän tietokantaan, niin meidän musiikkipäällikkö oli poistanut sen, että hänellä meni raja siinä, että tämä artisti soisi, mutta soitetaan, kun kerran toivotaan, niin soitetaan tätä deletoitua artistiakin nyt seuraavaksi. Joo, yksi semmoinen ikoninen kotimainen kulttiartisti levylautasella soimassa kohta puolen Suomen iltapäivässä, kun kerran toivotaan. Ennen tätä toivetta nyt vielä sitten Rebecca Holly, Huoleton. Joku

Rebekka Holly, huoleton. Armotonta menoa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä nyt, kun kerran toivotaan laulavan talonmiehen Sepi Kumpulaisen musiikkia, mutta ei oteta sitä kaikista tunnetuinta hittiä, sitä Armotonta menoa -biisiä. Otetaan Sepi Kumpulaiselta yksi toinen laulu soimaan nyt, kun kerran toivotaan. Ja tosiaan niin kuin äsken jo vihjailin ja kertoilin tuossa, niin tässä kävi kerran silleen, että kun mä soitin se Armotonta menoa -biisin täällä lähetyksessä, lisäsin sen järjestelmään, niin meidän musiikkipäällikkö deletoi sen pois. Hänen mielestä tässä menee raja, että Sepi Kumpulaista ei saa soittaa Puolen Suomen radios. Mutta totta kai me soitetaan monipuolisesti kaikkea ja vähän milloin mitäkin ja silloin sitäkin. Niin tänään soitetaan kyllä Sepi Kumpulaista, kun kerran

Erittäin hyvää musiikkia. Seppi Kumpulainen on tämä artisti. Toivebiisi, kyllä se on niin rankkaa. Mika toivoi Seppi Kumpulaista soimaan. Toi oli vähän niin kuin Mikan ja mun yhteinen toivebiisi ihan meidän Puolen Suomen radio musiikkipäällikön iloksi. Soitetaan Seppi Kumpulaista silloin tällöin, niin kyllä lähtee. Nyt lähtee sitten Lady Gagan ja Bruno Marsin tahdeissa Die with a Smile. Me ehditään tässä ennen kello 6 kuunnella vielä tämän illan viimeinen semihidas biisi, joka tulee kotimaiselta artistilta. Mutta nyt Lady Gaga ja Bruno Mars, Die with a Smile.

Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: yle.fi.
1: Psst, kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jyttilän farmi.fi.
4: Musiikkia, joka yllättää.

Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä. Kuuden jälkeen jytää ja iskelmää. Aivan loistava musiikkiohjelma. Arttu Seppäsen show Jytää ja iskelmää tulossa siis piakkoin. Me ehditään kuunnella tässä lähetyksessä vielä maailman parasta bändiä. Joo, näin vaatimattomasti mä sanon nyt, että maailman paras bändi kohta soimassa puolen Suomen iltapäivässä. Otetaan sitä ennen maailman paras Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Ja tämän illan viimeinen semihidas biisi siis tulee maailman parhaalta bändiltä ja bändi on suomalainen.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Meikäläinen tekee tilaa tosiaan Arttu Seppäselle ja Jytää ja iskelmää ohjelmalle. Se on luvassa seuraavaksi tällä kanavalla ja muistutan vielä huomispäivästä lauantaista. Huomenna tulee puolen Suomen lauantai kello 10-14 ja huomenna muistellaan edesmennyttä Pate Mustajärveä, Pauli Mustajärven musiikkia kuunnellaan ja tulee tarinoita Pate Mustajärveen liittyen. Hänen pitkäaikainen työkaverinsa, musiikkialan työläinen Taija Holm, on mulla haastattelussa huomenna puolen Suomen lauantai-ohjelmassa. Huomenna lauantaina kello 10-14. Semmoista settiä luvassa huomenna. Mutta mä tuossa vähän hehkuttelin, että nyt tulee maailman parasta bändiä ja mihinkäs minä perustan nämä väitteet. No, tuossa vuosituhannen vaihteessa semmoinen kokoonpano keikkaili Suomessa, kun Ville Leinonen ja Valumo teki loistavia levyjä muutama ja teki loistavia keikkoja suuren määrän. Ja bändi oli sitten parikymmentä vuotta poissa ja nyt on ollut sitten comeback-keikkoja viime vuonna ja tänä vuonna. Ja Ville Leinonen ja Valumo olivat hetken verran takaisin, olivat back ja mä kävin pari keikkaa katsomassa ja maailman paras bändi, sanotaan nyt näin. Vetoaa meikäläiseen. Täydellistä meininkiä, todella kovat soittajat, todella hyvät esiintyjät, todella hyvät biisit. Kaikki vaan toimii, niin aivan fantastista meininkiä. Onneksi tuli pari kertaa nähty toi bändi livenä nyt sitten tässä niin kuin toisella kierroksella comeback-meiningeissä. Niin loistavaa meininkiä Ville Leinosella ja Valumolla. Ja otetaan nyt sitten tähän lähetyksen päätteeksi tämmöinen illan viimeinen semihidas biisi. Ville Leinosen ja Valumon, maailman parhaan bändin, Matkalla kotiin.

0: Sittariin, mennään Heino.
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Pesuparoni.fi
7: Möysässä.
8: Uutisista hyvää iltaa. Päijät-Hämeessä vietetään lauantaina avoimet maatilat päivää. Ihmiset pääsevät vierailemaan ja tutustumaan maatilojen elämään ympäri maakuntaa. Mukana on esimerkiksi orimattilalainen Sipilän maitotila. Tilalla pääsee tutustumaan lypsyrobottiin, navettaan ja yleisesti siihen, miltä näyttää nykyaikainen luomutila. Lisäksi tilalta voi ostaa maitoa ja tilata lihaa. Lahtelaisille tutulla puksujunalla pääsee lauantaina matkaamaan ilmaiseksi Sipilän tilalle Kuivannon seuratalolta, jossa järjestetään myös maatilapäivän ohjelmaa. Kruunuvuoren rannasta Helsingistä merestä eilen illalla löytynyt vainaja on tunnistettu, kertoo poliisi. Löytynyt vainaja on tunnistettu Lahdesta kadonneeksi intialaisopiskelijaksi. 18-vuotias nuori mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Keskusrikospoliisi jatkaa kuoleman syyn selvittämistä. Tapauksessa ei tämänhetkisen tiedon valossa epäillä rikosta. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan on eduskunnan puhemiehen asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki kohun vuoksi. Oppositiopuolueesta on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki kohun seurauksena. Syöpäjärjestöt ovat huolissaan syöpää sairastavien yhdenvertaisuudesta. Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Syöpäjärjestöissä pelätään, että jatkossa mahdollisuus hoitoon riippuu aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta asemasta. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Uhrien joukossa saattaa olla runsaasti ulkomaisia turisteja. Lähellä Almerian kaupunkia roihuavan maastopalon on vahvistettu vaatineen ainakin 12 kuolon uhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut ja lähes 20 on kateissa. Liki 800 ihmistä on evakuoitu kodeistaan. Espanjan kuninkaalliset osallistuivat perjantaina minuutin hiljaiseen hetkeen sotilastukikohdassa Mursiassa kunnioittaakseen uhrien muistoa.
9: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
10: Säätiedotus. Suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä.
6: Maan etelä- ja keskiosissa on myös melko selkeää. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin jokunen sadekuuro. Idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuuroja. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaista säätä. Lämpötilat maan keskiosissa 20 ja 25 asteen välillä. Huomenna 23-28 astetta ja yölämpötila on semmoinen 11-15 astetta ja heikkoa tuulta. Sitten katsaus maan eteläosaan. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä, yöllä paikoin utua tai sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 24 välillä, huomenna maan eteläosassa 23-30 lämpöastetta, yölämpötila 13-16 ja heikkoa tuulta.
9: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

Rakkaat kuulijat, niin sitä sanotaan, että suomalaisilla on erityinen luontosuhde. Se tulee yleensä puheeksi ainakin silloin, kun joku haluaa hyötyä luonnosta jotenkin erityisen paljon. Itse muistan varhaisesta lapsuudestani tällaisessa lapsuusleikissä. Piti piiloutua metsään, oli jo hämärää ja minä piiloudun sellaiseen ojaan. Maastoudun sinne oikein hyvin, niin että kukaan ei löytänyt minua ja voitin sen pelin. Olin sitä ylpeä hyvin pitkään vielä, tänäkin päivänä pystyn muistamaan sen hienon tunteen, jonka tuo aiheutti tuo metsään piiloutuminen ammoisella 90-luvulla. Tämä on Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin saatiin tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetyskäyntiin yhtyeelle, jonka nimi on Jaska Salmi ja kumppanit. Nyt ollaan oikein outsider countryn äärellä. Ei ole nimittäin välttämättä monelle kovinkaan tuttu tämä Jaska Salmi ja kumppanit, mutta minä olin kyllä kaikki levyt, joita vain olen sattunut löytämään, ostanut tältä kyseiseltä pumpulta. On sen verran kiinnostavaa kamaa kyseessä. Mä toivon kyllä erityisesti, että isäni on linjoilla ja kuuli tuon äskeisen virvelisoundin, joka tuossa kappaleessa oli. Se oli ihanaa tuommoista läpsyttelyä aina silloin, kun sitä kuuli tuolta miksauksen joukosta. Vähän semmoista, mä niin kuin hakkaisi reisille käsille. Tuo kappale oli tosiaan Hyvää iltaa metsien miehet, tämmöiseltä Variksen huuto nimiseltä levyltä vuodelta 1979. Mika Sundqvist on muuten tämän studioillaan äänittänyt. Luultavasti on tehty ihan perinteiset kaupat tuottajan palkkiolla, ei mitään royalty-diilejä, mikäli muistatte, miten Veera Teleniuksen kanssa kävi. No joo, mutta Jaska Salmi, niin täytyy myöntää, että tässä Variksen huuto LP:ssä, niin tässä on erittäin hieno kansi. Jaska istuu hattu päässä kitaran kanssa tämmöisen valtavan puun juurella, ja siinä on jotenkin melankolinen outsider-tunnelma. Mä tykkään tässä takakannessa, kun aina mainitaan, että kuka on tuottanut ja näin, niin tässä tuotannon kohdalla lukee, että minä itse, perkele.

0: kun nyt kerran vauhtiin päästiin, niin toinen kappale vielä Jaska Salme ja kumppaneita. Tämä oli vähän tuoreempaa tuosta 90-luvun taitteesta. Ja kyllä sen ehkä kuulikin tuossa äänityksessä, että oli jo ehkä vähän ammattimaisempi meininki kuin tuossa 70-luvun lopussa, jossa Jaska Salmi sitten, kuten hän itse tuossa kannessa uhosi, on itse perkele tehnyt tuotantonsa, että ei ollut sitten näin enää tässä 10 vuotta myöhemmin, nimittäin Pepe Wilberg on äänittänyt tämän Sir Markus, näin täällä mainitaan, levyn kannessa, ja tässä on iso liuta muusikoita mukana, osa muusikoista on samoja, ja sitten siellä on vähän muitakin tyyppejä messissä. Mun mielestä täällä on hienosti kerrottu näissä krediteissä, käytetty mun mielestä hienoja verpejä, että raidalla A4 ilmestyy Pepe Wilberg kitaraan. Tai raidalla B4 ilmestyy Pepe Wilberg lauluun. Joo, ja sitten tässä on tämmöinen vaellus, tällainen pienoistarina, ja en ole kyllä ennenkään kaihtanut mahdollisuutta lukea radiolähetyksessä pieniä tarinoita. Niin kerronpas tästä Jaska Salmi ja kumppanit-levyn, jonka nimi on Rantakadun kahvilassa, vuonna 90 omakustanteena julkaistu outsider country meininkiä, niin nyt kun kertaa ollaan tässä asialla, niin kerrotaanpas vähän tarinaa Jaska Salmesta. He lähtivät matkaan talven taittuessa. Sinä vuonna kevät tuli varhain, eikä kylmyys haitanut heidän kulkuaan. Hevoset olivat tottuneita olosuhteisiin, ne olivat heidän itsensä kasvattamia, vahvoja ja terveitä. Lämpimästi pukeutuneina he ratsastivat kohti pohjoista, teltat ja eväät mukanaan. Ruokaa he saivat myös metsästämällä ja kalastamalla. He pakenivat jotain ruttua pahempaa, jotain jonka nimeä he eivät tienneet. Matkan aikana he leiriytyivät 4 hieman pitempään. Muuten päivät kuluivat ratsailla. He ratsastivat yön kohmettamilla kevät-talvisilla soilla, etenivät puron varsia kalliorotkoissa, laukkasivat tasankoa, joka oli entistä meren pohjaa. He nousivat harjanteelle ottaakseen suuntaa, kiersivät vesistöjä, elleivät yöpyneet rannalla, ja käyttivät vanhoja riista- ja karjapolkua. Isoa tietä he käyttivät harvoin, seurasivat kuitenkin sen reittiä. He välttivät asutuksia, joiden ihmiset tuntuvat pelkäävän heitä. Varmastikin kyläläiset pelottelivat lapsiaan. Nomadit ovat liikkeellä, ne vievät teidät, ellette ole kunnolla. Tuli huhtikuu ja toukokuu, säät olivat lähes kesäisiä. He saattoivat ratsastaa öisinkin kuun siivittäessä heidän kulkuaan. Hevoset jakoivat heille lämpöään ja he tunsivat itsensä onnellisiksi. He olivat nyt tarpeeksi kaukana ja rupesivat etsimään laaksoa, johon asettuisivat asumaan. Hän havahtui päiväunestaan. Hän istui kahvilassa erässä pikkukaupungissa. Oli 1900-luvun loppu ja hän kuului lähtiöihin. Klassista vaelluskamaa, se oli tosiaan vaellusteksti. Tämä on jotain muuta.
1: Mä kun olen syntynyt kivierä maassa ja harvoin olen nähnyt edes lehmiä haassa.

Emäntäkin ihmettelin, mikäs tuolla hurjalla. Ennenhän se pyöriskeli lähinnä vain kalliolla. Minä poika ajattelin, yllätänpä mamman, sillä ehkä siitä saisi vähän mukaan.

No se oli tietenkin monelle Jytä- ja iskelmäkuuntelijalle tuttu Jarno Sarjanen, kantrin erikoismies. Hän lauloi siinä tosiaan kappaleen Turhan kylväjä. Tämä on tällaiselta mahtavalta Country Aces-levyltä, jossa on puolet kappaleista Johnny Cashia ja puolet Jarno Sarjasta. Eli toisin sanoen tässä on yksi kantrin maailman tähti ja sitten myöskin Johnny Cash samalla levyllä. Mutta eiköhän nyt karisteta kantrin pölyt kannoilta ja riisuta chapsit pois jalasta ja lähdetään jytäämään.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kuuntelet ohjelman, jonka nimi on Jytää ja iskelmää, ja äsken levylautasella soi Jukka Heino, jonka kappale oli tietenkin Jytää. Vanha Jytää ja iskelmää klassikko, voisi jo näin oikeastaan sanoa. Tämä seuraava on klassikko ehkä toisenlaisena versiona kuin mitä nyt tullaan kuulemaan. Näin niin kuin suomalaisena versiona mä väitän, että tämä on aika lailla kyllä harvan tietämä harvinaisuus.

No niin. Sehän oli tietenkin Markku Oro. Ensi kertaa. Alkuperäinen kappale I Surrender. Toisin kuin moni ehkä luulee, niin tämähän ei alun perin ole Rainbow-yhtyeen rock-kappale, vaan alun perin tämän kappaleen on tehnyt Russ Ballard ja hänen yhtyeensä Head East julkaisi sen vuonna 1980. Ja sikäli huvittavaa, että tämä albumi, joka heiltä silloin ilmestyi, sen nimi oli US Number One, mutta ei sitä ehkä ihan mitään lista ykköstä tullut, että kyllä tämä Rainbow-versio tiedetään ehdottomasti paremmin, ja myöskin tämä Markku Aron biisi on tehty sen Rainbown pohjalta, mutta aika erikoinen ja jollain oudolla tavalla miellyttävä, hauska, jopa hellyttäväkin versiointi tuosta hard rock-klassikosta, mutta tunnelmasta toiseen, eikö vaan?

kaikki linnutkin, taivas sininen, toive valoisin, nuoren rakkauden. Päivä pääty ei, yöhön toivottuun, linnut laula ei, kuole valokuun. Jos nyt menet pois, jos nyt menet pois, kaiken menetän, jos nyt menet pois.

0: jos nyt menet pois, älä mene pois.
1: Siinä Britta Koivunen tulkitsi upeasti Jacques Brelin laulun If You Go Away suomeksi, jos nyt menet pois. Vuosi oli 68, jos nyt en ole ihan väärässä tässä asiassa. En välttämättä. Mutta upea tulkinta hienosta klassikosta. Vähän eri tunnelmaa kuin Markku Aro, täytyy sanoa, että en tiedä oliko liiankin dramaattinen muutos. Toivottavasti pysyitte kärryissä mukana. Jatketaan vielä vähän herkemmissä tunnelmissa.

Seija Simola, kun aika on. Eipä paljon ton isompia klassikoita kotimaissa iskelmässä ole. Eli ehkä vähän normaalista jytä- ja iskelmää linjasta poiketen, niin voidaan laittaa vähän ikivihreistä ikivihreimpiäkin soimaan. Mutta mun mielestä tämä kun aika on, tämä saisi soida radioaalloilla kyllä useamminkin. Liian harvoin se tapahtuu. Upea Seija Simola, yksi parhaimpia kotimaisen iskelmän tulkitsijoita, mitä meillä on ollut ehdottomasti. Ja tämä niistä hienoimpia esimerkkejä. Mutta ehkä seuraavaksi jotain vähän kevyempää.

muualla Tanskalla, että minä kuuntelen joka viikko Arttu Seppäsen Jytää ja Iskelmää ohjelmaa. Voin jo melkein kuvitella sellaisen olemassaolon, ja jos sitä kuvittelee tarpeeksi, niin siihen alkaa uskoa, että tottahan se on. Eli tämä on Henrik Ibsenin suosikkiohjelma, Jytää ja Iskelmä. Kuulitte sen täällä ensin. Ja niin kuulin minäkin. Joo, siinä oli Four Catsin aivan loistava versio Ray Charlesin Hit the Road Jack-kappaleesta alkuperäinen vuodelta 60. Ja asialla tosiaan Four Cats painu pois, Jack oli se kappale. Mutta nyt matkustetaan kyllä Kajaaniin.

Siinä meille esiintyi kajaanilainen Elf-yhtye kappaleella Sai Vaara, Sai Vaara. Alkuperäinen kappale on Africa, Africa. Joskus olin tekemässä soundcheckia ja oli vielä iltapäivä ja ravintola oli aika lailla tyhjä. Kyseessä oli tietenkin jyväskyläläinen Yläruut, jossa noin kerran kuukaudessa keikkailen. Ja tällä kertaa siellä istui kulmapöydässä mies, joka sitten soittelin muun muassa juuri tätä kappaletta siinä soundcheckissa, testailin vähän laitteistoa ja mies tuli sitten juttelemaan, että hei, onko tää Elf? Sitten mä, että joo, kyllä, joo, mun setä soitti tässä bändissä ja kävimme sitten pienen keskustelun Elfistä. Aika moni tämänkin on

Siinä meille lauloi nainen, joka selkeästi tietää, mitä hän haluaa. Se oli Marja Koski ja kappale oli Tahdon miehen. Alkuperäinen on tietenkin Eartha Kittin kappale Where is my man vuodelta 1983. Tämä on kyllä hieno kappale ja sen hohtoa ei kyllä himmennä tämä upea kansi. Suosittelen googlaamaan tämän Tahdon miehen singlen kannen. Se on upea. Mutta aika vaativa on meno nykyään, mutta taisi olla jo 80-luvullakin, mutta ehkä jopa jo 60-luvulla oli vaativaa.

Eino Grön, hän vaatii, sehän oli tietenkin Bond-sävelmä Goldfinger suomeksi. Täytyy myöntää, että mulle tulee aina tuosta laulusta mieleen mun entisen kumppanin kissat. Silloin kun hän halusi ruokaa, niin mulla alkoi aina toi kappale soimaan päässä, kun katsoin heitä silmiin, heidän vaativia katseita ja tiesin täsmälleen, mitä he haluavat. Se oli vaativa katse, se. Kesäsi aina näytetään Bond-elokuvia tunnetusti televisiosta. Tulee paljon uusintoja ja muuta. Ja kyllähän niitä toisinaan voi katella, etenkin kun ne ottaa aikansa tuotoksina. Se oli vähän erilaista aikaa ja kulttuuria. Se ihan viihdyttäviä pläjäyksiä. Erityisesti on tainnut joskus aiemminkin mainita näistä niin sanotusta Tabasco-bondeista. Musta on mahtavaa, että pahiksilla on pöytämausteena tabaskoa. Kai se liittyy jotenkin sitten siihen tulisuuteen myös, mutta suosittelen kiinnittää pieniin yksityiskohtiin huomioita Bond-elokuvien suhteen. Mutta jossain vaiheessa, kun kesä päättyy, niin sen aika ei toki ole vielä, mutta ainahan sitä voi vähän leikitellä. Ja ehkä voi vähän valmistautuakin siihen, että silloin voi kuunnella esimerkiksi tällaisia kappaleita.

tässä Kisu Jönströmin versiossa tulee aika hyvin esille ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurin tietynlaiset erot siinä, missä Thomas Ledin laulaa alkuperäisessä kappaleessa Sommaren är kort, kesä on lyhyt, niin Kisulla olla vaan suoraan, että kesä meni jo vähän tuollaiseen kummelisketsityyliin suorastaan, että ei sitä kesää enää ole todellakaan jäljellä. Voin sen noinkin tosiaan tehdä. Joskus oli mökillä, sitten joku tästä meidän ryhmästä kysyi, että onko, tai soida just tämä Thomas Ledinin kappale silloin radiossa, joku kysyi multa, että onko tästä olemassa käännös, ennen kuin mä edes vastata, niin joku huusi sieltä mökin yläkerrasta, että kesä meni jo. Ja näinhän se on. Mutta vielä kesä ei ole onneksi mennyt, vaan kesä jatkuu. Mutta Jytä- ja iskelmäohjelma ei valitettavasti jatku, tai siis jatkuu toki ensi viikolla, mutta se päättyy nyt tämän seuraavan kappaleen myötä. Ja minä kiitän, että olette jälleen olleet tässä sekopäisessä seurassa aina lähtien Outsider Countrysta ala Jaska Salmi ja kumppanit aina tänne Kisu Jönströmin hässäkkään saakka. Mä oon tosiaan Arttu Seppänen ja tämän ohjelman tunnarin laulaa Litku Klemetti ja meillä on viimeisenä kappaleena jäljellä kaikkien aikojen Jytä-kappale, eli Muskan kirjoita postikorttiin. Voikaa hyvin, menkää uimaan, menkää torikahvelle ja syökää jäätelöä. Moikka!

0: Vielä on kesää jäljellä.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Rakkaat kuulijat, esitän teille arvoituksen. Tiedättekö, mitä Jumala sanoi Noalle siinä vaiheessa, kun laiva oli saatu täysin täyteen? Arkki huolesi kaikki heitä. No joo, tänä kesänä ei tarvitse kävellä pelkästään puujaloilla, sillä voi mennä esimerkiksi paljain, varpain pitkin kuumia hiekkasärkkiä ja santoja, tai miksipä ei vaikka nurmikolla, ja kuunnella esimerkiksi kaikkien aikojen parasta erikoisiskelmän ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja sitähän vetää tietysti minä, eli Arttu Seppänen. Toivottavasti olette käyneet uimassa pitkin kesää ja aiotte tehdä niin myös jatkossa. Minä ainakin olen tehnyt niin. Olen ollut kuin porkkana, joka ui dippikastikkeessa. Aloitetaan siispä kesäaiheisella laululla tämä lähetys.

0: niin oli toukokuun tuo, kun aurinko tuli.
1: Aivan mahtava tulkinta Bobby Goldsboron kappaleesta Summer, The First Time, vuodelta 1973 alkuperäinen kappale, mutta tämä versio tuoreeltaan tuossa oli, olisiko ollut vuotta tai kahta vuotta myöhemmin, Ykä, eli George Babitzin. Tunnetaan myös Kirkan veljenä tietenkin, laulavat Babitzin sisarukset, ihme lapsia, tehneet paljon hienoja asioita kotimaisen iskelmän saralla, ja tämä oli tosiaan Ykä, ehkä vähän harvemmin kuultu ja radioaalloilla soitettu. Mun mielestä tämä on mahtavaa, mitä tässä levyn kannessa kerrotaan. Tässä sanotaan näin. George Babitzin. Laulavista Babitzin sisaruksista toiseksi nuorin, 20-vuotias, 173-senttinen hoikka kaveri, joka antaa oman leimansa maamme iskelmämarkkinoille. Hiukan herkkyyttä, poikamaista pehmeyttä ja lämmintä tunnelmaa. Vastapainona annos huumoria, tarttuvia tahteja ja iloisia ralleja. Näitä kaikkia tarjoaa tämä Ykän ensimmäinen LP-levy, jota juuri pidät käsissäsi. Pane pyörimään. Ja kyllähän minä panin, nimittäin tämän kappaleen, joka oli tietysti suomeksi nimellä Kesä. Todella tällainen unohdettu helmi, aivan loistava kesätunnelmakappale. Jos et ole aiemmin kuullut, niin nyt voit ottaa sen haltuun ja kuunnella sitä tästä eteenpäin vaikka joka päivä, jos haluat. Nyt kun noihin Babitzinin sisaruksiin päästiin käsiksi, niin eiköhän anneta mennä vaan.

No, mutta sehän oli tietysti Jytä ja iskelmä ikisuosikki Kirka Babitsin. Tämä kappale oli Cinnamon Girl alkuperäiseltä nimeltään, eli tietysti Neil Youngin kappale. Monet varmasti sen tunnistivatkin. Kanelipuun alla oli tämä käännös. Ja tämä oli itse asiassa Kirkan nykyaikaa LP-levyltä. Ja tässä LP:n uusinta painoksessa tämä Skandian tiedotuspäällikkö Matti Laipio kertoo kiinnostavasti tästä levyn syntyhistoriasta, että hän oli ehdottanut, että voisiko pelkkiä singlejä julkaissut Kirka tehdä ihan tämmöisen kunnon rock-LP:n. Oli kuitenkin Kirka keikalla levy siinä ilmestynyt ja tälle sitten näytettiin vihreätä valoa Skandiassa, mutta Jaakko Salo ja Olli Heikkilä eivät itse halunneet ryhtyä tuottamaan sellaista, ei ollut ehkä heidän niin kuin ominta aluetta varsinaisesti. Ja siihen kysyttiin sitten tasavallan presidentistä Måns Grundström tuottamaan tämä levy. Ja sitten Laipio valitsi näitä kappaleita, käännöskappaleita etupäässä hänen omista suosikeistaan, jotka hän uskoi, että soveltuisi Kirkalle. Tässähän on aika kova miehistö tässä levyllä. Tästä löytyy Vesa Aaltosta ja Heikki Hietasta, Hasse Vallia, Pepe Wilberiä, Heikki Virtasta, Jukka Tolosta, Pekka Pöyryä, eli aikansa kovimpia muusikoita. Mutta toi ei sunkaan ollut ainoa kerta, kun Kirka levytti Neil Youngia suomeksi.

Siinä meille Kirka Babitsin tulkitsi kappaleen Heart of Gold suomeksi nimellä Ihme ihminen. Rautaa ja kettinkiä LP:ltä tuosta 70-luvun puolivälistä. Olisiko ollut jopa 74 tai jopa 75? Ehkä 74, jos pitäisi veikata. Jos oltaisiin musavisassa, niin laittaisin kyllä siihen. Tähän uusinta painokseen näköjään itse asiassa minä olen kirjoittanut tähän tämmöiset taustatekstit näköjään. En kehtaa kyllä lainata itseäni, pääsen höpöttelemään täällä muutenkin aika paljon, mutta pakko kertoa tuosta äskeisestä vielä kirkkokappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa ennen tätä ihmistä, eli kuunneltiin Alla kanelipuun, niin pakko mainita vielä, että mun mielestä siinä on äärimmäisen hyvä Kirkan tämmöinen Ginger Baker-tulkinta, Jack Bruce, eli Creamin laulaja, hyvin semmoinen samantyyppinen 60-luvun psykedelia-henkinen tulkinta. Suosittelen Creamiäkin kuuntelemaan kyllä, aina jos sille päälle sattuu. Mutta pakko mainita, tämä oli tosiaan levytuotanto tähän aikaan kyllä hyvinkin monenlaista. Tämä Matti Laipio kertoo tässä nykyaikaa LP:n kannessa, että Kirkan lauluosuuksien tekeminen uhkasi välillä jo myöhästyä, sillä useista patisteluista huolimatta Jarkko Laineelta ei alkanut tulla 5 kappaleen suomalaisia sanoja. Ei mua auttanut kuin lähteä Turkuun niitä hakemaan. Matka täytti tarkoituksensa ja palasi Helsinkiin mukana niin varsin onnistuneet tekstit, vaikkakin yhteen teksteiltä vajaksi jääneeseen lauluun riimitin yhden lisäsäkeistön studiossa. Eli tällaiseenkin hommaan tiedotuspäällikkö voi joskus joutua.

Eero Raittinen, rakkaudelta näyttää hitto vie. Kuuntelet Jytää ja iskelmää nimistä ohjelmaa studiossa Arttu Seppänen. Aion lausua tuon äskeisen kappaleen alkuperäisen nimen, joka on ruotsinkielinen. Se kuuluu näin. De börjar verkka, kärleik, banne mei. En tiedä, menikö se oikein, mutta hälläkö väliä. Nyt on kesä ja minä en välitä siitä oikeastaan. Olemme kuunnelleet nyt kaikenlaista vähän Kirkaa ja Eero Raittista. Tietyn aikakauden rocklaulaja, voisi jopa sanoa. Eero Raittinenkin esimerkiksi on versioinut Elvistä. Täytyy joskus laittaa soimaan esimerkiksi hieno Suspicious Minds-versio suomeksi. Olen saattanut sen ehkä täällä radiossa joskus soittakin, en nyt muista, mutta sen ainakin nyt muistan, että tätä en ole soittanut.

Purut soi ja Burning Love ja suomeksi asialla Eero Aveen, polttava rakkaus tietenkin. Mutta tuntuuko sinustakin nyt vähän siltä, että nyt on aika paljon nyt kuunneltu rockia miesten laulavana? Mulla on ainakin vähän semmoinen fiilis, niin nyt tehdään seuraavan kappaleen myötä kyllä tähän täyskäännös.

Marjo Leinonen ja viranomaiset, paha pysy pois, kunnon rockia, niin kuin tavataan sanoa. Mä olin joskus Marjo Leinosen keikalla tällaisessa aika pienessä intiimissä kuppilassa Jyväskylässä. No voin mä sen sanoa, Vakiopaineessa, tietenkin, hieno paikka. Niin sitten se keikka alkoi ja siellä katsotaan monesti keikkoja semmoisella aikamoisella hartaudella ja Marjo Leinonen ehkä oli tottunut toisenlaiseen ja ehkä myös haluaa toisenlaista ympäristöä, niin sitten se ekan kappaleen jälkeen hän katseli siinä yleisöä ja sitten sanoi, että on kyllä hiljainen tunnelma, vähän niin kuin joku olisi pierassu. Ja sitten koko baari alkaa nauramaan ja se jää oli rikottu saman tien ja siitä kyllä tunnisti ammattiesiintyjä. Mutta ihan koko ohjelmaa ei voi suinkaan rokata menemään ihan täysin ja nyt vähän lasketaan kierroksia tämän seuraavan kappaleen myötä.

Herra jestä, kyllä vetää sanattomaksi kuunnella Seija Simolaa näkemiin. Tämä oli tietysti versiointi klassisesta sävelmästä, jonka on säveltänyt espanjalainen Joaquin Rodrigo kitaralle. Concerto de Aranjuez. Itse tunnen tämän parhaiten oikeastaan Miles Davisin instrumentaaliversiona Sketches of Spain-levyltä. Erittäin hieno levy. Mutta niin on myös tämä Seija Simolan levy Aranjuez Mon Amour näkemiin. Todella hienoa jatsi-iskelmää, koko levy täynnä. Suosittelen laittaa soimaan milloin tahansa, jos vaan hyllystä löytyy, tai voihan sen netistäkin laittaa soimaan, mutta se ei ole tietenkään ihan sama asia. Kuten ei ole myöskään sama asia kuunnella tällaista seuraavan kaltaista laulua muuten kuin tällaiselta aidolta äänilevyltä.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega Auto, Pesuparoni, Lahden Talot, K-Raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Ohjelman tunnuslaulu laulaa muuten Litku Klemetti, sitä en muistanut lähetyksen alkupuolella mainita, mutta siinä meillä äsken lauloi Laila Kinnunen, kukas muukaan mahtava Laila Kinnunen. Älä kiusaa tee, oli tämä kappaleen nimi. Sen perästä löytyy sellaiset sävelyskrediitit kuin Lennon McCartney, ja kyllähän kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, eli se on Beatles-kappale, Bad to Me. Todella loistava versiointi. Jatketaan vähän samassa hengessä.

kaukomailla ja sitten studio ryöstettiin ja alkuperäiset nauhat varastettiin, mutta aika hyvä levy siitä kuitenkin sitten lopulta tuli kasaan, voisi sanoa. Seuraavaksi hieman instrumentaalimusiikkia, joka sopii tällaiseen kesäpäivään.

Se oli sellainen trippi se. Toivottavasti meinasi jo seuraavakin kappale sieltä lähteä soimaan, kun on vinyylilevystä kysymys. Aina pikku mokaa, piristää päivää. Mutta se oli tosiaan Paroni Paakkunainen Plastic Maailma-levyltä vuodelta 1971 kappale Summer Flowers. Mä suorastaan pystyin aistimaan, että kuuntelijat lähti silmät kiinni riippumatoissaan jonkinlaiselle matkalle. Aika veikeä kappale. Siinä on läsnä, voisiko sanoa, oli tosiaan vuosi 71, niin kyllä sen ajan jatskentän elementit. Oli niin kuin free jatsia, mutta oli myös tuommoista melodista osaamista. Ja siellähän oli tietysti taustajoukoissa Edward Vesalaa ja tällaisia tyyppejä. Totta kai muuan nuori musiikkitoimittaja on tästä toukokuussa 2015 kirjoittanut englanninkielellä näin. Summer Flowers has the record's most beautiful melody and one of the most memorable compositions that is led by Paakkunainen's soothing soprano saxophone and flute hand in hand with Söderbergs guitar, which indeed sound like a relaxing summer day with Pedro Hietanen supporting minimally in the background. Midway of the song is a free jazz part where the band shows its abilities to break conventions once again. And Aaltonen, Paakkunainen and Vesala were key figures in Finnish free jazz scene. Näin minä kirjoitin 2015, kun tästä levystä tämmöisen pidemmän esseen tein. Onpa se jotenkin kiusallinen lähetys, kun lainailen itseäni, mutta en voi sille mitään, että olen näihin moniin levyihin uusintapainoksiin kirjoittanut. Se on myös mun työtä, mutta nyt minä vaivaannun, joten laitapa musiikkia soimaan.

Jay Carlson, 70-luvun puolivälistä, korttilaulu, hänen oma kappaleensa. Jotkut saattavat muistaa Carlsonin Cumulus-nimisestä yhtyeestä, jossa oli muun muassa Hector ja Anki Lindqvist. Aika harvinainen levy ja vähän erikoinen myös, voisi sanoa. Mut suosittelen kyllä erittäin lämpimästi. Kuuntelin sen tässä just yksi päivä läpi kokonaan pitkästä aikaa ja olin silleen, että ai vitsi, tässä on kyllä aika kiinnostavia kappaleita, että otanpa tämän radioon mukaan ja täällähän se nyt sitten soi.

No siitä ei voi kyllä erehtyä. Se on Lill Jörgen Petersen tietysti töräyttelee menemään. Kappaleen nimi oli Muumi. Tästä on olemassa myös single-versio, jossa lauletaan, tai no lauletaan ja lauletaan, mutta hoetaan vähintäänkin, että muumi, muumi, muumi. Suosittelen lämpimästi kyllä. Tällaistakin kama on Lill Jörgen Petersen tehnyt. Nyt olemme tulleet jälleen siihen kohtaan tätä lähetystä, että se päättyy yhden kappaleen jälkeen. Tämän vuoksi minä haluan toivottaa teille, rakkaat kuulijat, erittäin hienoa kesäpäivän jatkoa, mitä ikinä aiottekaan sillä tehdä. Tehkää hyvin. Syökää vaikka piirakkaa, keittäkää kahvit, heittäkää tikkaa ja menkää uimaan. Minä ainakin aion tämän lähetyksen jälkeen, niin voisinpa mennä oikeastaan suoraan lähimpään järveen kulkematta lähtöruudun kautta ja dippaamaan itseäni kuin porkkanaa. Tämä oli Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Kiitoksia. Tämä on Muskan Kirjoita postikorttiin.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

Musiikkia, joka yllättää. When I was young, I never needed anyone. And making love.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.